Life has got to give. Is this a dream?

0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Cilj primirja je spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju na održavanju stabilnosti. Američki predsjednik Donald Trump opisao je svoj dnodnevni posjet Kini kao nevjerojatno uspješan. U razgovorima s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom riješio je mnoge probleme, kako kaže, uključujući krizu na Bliskom istoku. Ipak, analitičari upozoravaju da ključni sporovi između Washingtona i Pekinga ostaju neriješeni. Evo što o svemu kaže Trump.
1: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Trump je također upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost, naglašavajući kako SAD podržava otočnu državu, ali istovremeno održava diplomatske odnose s Kinom. Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Ustavni sud će i dalje raditi u smanjenom sastavu od 10 članova dok se ne raspiše novi javni poziv. Oporba kritizira vladajuće zbog neuspjelog glasanja, a premijer Andrej Plenković naglašava da je odgovornost na njima.
2: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemušto, bez ikakvih argumenata, nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama, želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali, ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: Obilježena je 81. godišnjica Blajburške tragedije i Križnog puta. Predstavnici počasnog Blajburškog voda te hrvatski veleposlanik Danijel Glunčić u ime predsjednika Sabora i Vlade odali su počast žrtvama polaganjem vijenaca, paljenjem svijeće i molitvom kod spomenika na Lojbaškom polju. Poslušajmo što je poručio Glunčić.
3: A došli smo ovdje komemorirati, da se sjetimo svih ovih žrtava koje su točno nakon završetka Drugog svjetskog rata ovdje morali krenuti na križni put. Ta Blajburška tragedija ne smije biti zaboravljena, upravo da se nikada ne ponovi.
0: Komemoracija se nastavlja danas na zagrebačkom groblju Mirogoj misom, koja počinje u 9 sati i 30 minuta, te u Maclju od 12 sati i 15 minuta. Izravni prijenos možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije. A Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima i HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tekst realizirao Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
6: Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Osijeka. Subotom, svanulo je, mokro je vani, nije tako hladno, meni barem, iako jest hladnije nego jučer. Dobro nam došli na valove Radio Osijeka, s vama su ovoga jutra Mladen Badurina za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, moje ime Tanja Grganović, uli ste i družimo se sve do 10 sati.

Giuliano i sve ove godine za dobro jutro. Malo nas je razdrmao, probudio i progledali smo nekako barem mi tu u studiju, a idemo vidjeti kakva je situacija što se tiče temperatura u cijeloj Hrvatskoj. Krenut ćemo jasno sa našim Osijekom, pa ćemo reći da je temperatura u 6 sati izmjerena 13 celzijevih stupnjeva. Tlak je ravno 1000, relativna vlažnost 99%, južni 2 metra u sekundi puše. A idemo vidjeti kako je u ostatku Hrvatske: u Zagrebu 10, u Varaždinu 9, u Daruvaru 12 stupnjeva, u Bjelovaru 11, u Sisku također 11, u Slavonskom Brodu 12,5, u Karlovcu 10, podjednake su tu nekako temperature, a čini mi se da je i na morskoj obali slično. U Opatiji također 11 stupnjeva, u Crikvi 12, na Malom Lošinju također 12, u Šibeniku isto 12, u Splitu evo 17, tu je nešto više, i u Dubrovniku, najtopliji grad u Hrvatskoj, potpuno je oblačno, puše jak vjetar, ali 18 celzijevih stupnjeva. Evo, to su temperature u cijeloj Hrvatskoj, a meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, dakle 100% kiša cijeli dan u cijeloj Hrvatskoj. Na moru nešto malo će biti, čini se, sunce koje proviruje iza oblaka. Mjestimice će biti obilne kiše, i to osobito u nas na istoku i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren. U nas u Slavoniji baš jak sjeverozapadnjak. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Razmjerno svježe, uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 celzijevaca.

6:16, još jednom vam želimo dobro jutro u jutarnjem programu Radio Osijeka. Evo nam izvješće iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Goriju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona i molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, kao i na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Ima dosta radova i izvanrednih događanja, sve to možete provjeriti na www.hk.hr. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada dojave da se na tovarniku na izlaz teretnih vozila čeka oko 2 sata, a što se tiče pomorskog prometa, sad tu ima svega, ima katamaranskih i trajektnih linija koje su u prekidu, ima izmjena u redu plovidbe, pa ako krećete na neki od otoka, to se mijenja i sata u sat, sve to provjerite na www.hk.hr ili www.jadrolinija.hr. Ekipa Radio Osijeka maše vam na sretan put.

Iako nam je za danas, za cijeli dan najavljena kiša i loše vrijeme, zapravo ima dosta događanja koje su čak i u zatvorenim prostorijama, pa onda poslušajte naš Osijek Info u 6.30 i doznajte kamo možete šmugnuti i danas. Mira.

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro mi jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je naša prva informativna emisija sa najavama današnjih događanja. Obilježavanje Hrvatskog dana oboljelih od šećerne bolesti održat će se u Osijeku s ciljem prevencije ranog otkrivanja i podizanja svijesti o dijabetesu. Građani će moći obaviti preventivne preglede koji uključuju mjerenje glukoze u krvi, krvnog tlaka, zasićenosti kisikom te razine HbA1c uz stručna predavanja i podjelu edukativnih materijala. Posebna pogodnost osigurana je za osobe s povišenim vrijednostima šećera u krvi, koji će besplatno dobiti uređaj za mjerenje glukoze s pripadajućim trakicama za kućnu kontrolu. Javnozdravstvena akcija na Trgu Slobode počinje u 10 sati. Udruga Josipovac organizira dobrotvorni koncert čiji je cjelokupni prihod namijenjen djeci koja odrastaju u SOS dječjem selu Ladimirevci. Na glazbenoj večeri nastupit će Another Country Band uz gosta na gitari Ivana Kovačevića Jimmya, a akciji se podrškom pridružio i HDS ZAMP. Prikupljene donacije posjetitelja izravno će pomoći u osiguravanju sigurnog i brižnog okruženja za 80 djece o kojima brine SOS dječje selo Ladimirevci kroz svoj specifičan obiteljski model skrbi. U velikoj dvorani Hrvatskog doma u Josipovcu koncert počinje u 19 sati. Udruga oboljelih od hereditalnog angioedema obilježit će Međunarodni dan organiziranom akcijom s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Programu će se pridružiti ultramaratonci Osječko-baranjske županije utrkom oko osječkih mostova, dok će grad Osijek pružiti podršku osvjetljavanjem pješačkog mosta u ljubičastu boju, koja je simbol bolesti. Tijekom događaja udruga će po simboličnim cijenama prodavati promotivne materijale poput majice, kišobrana i privjesaka, a prikupljena sredstva namijenjena su daljem radu i aktivnostima udruge. Okupljanje kod pješačkog mosta u Osijeku

0: u 19 sati. Glazbeni spektakl na otvorenom održat će se u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danu vina Alkris u Osijek. Na koncertu nastupa sustav orkestara djece i omladine El Sistema Hrvatska, a događaj se organizira kroz suradnju Arheološkog muzeja Osijek s partnerima u sklopu projekta Roman Legacy. Početak je u 18.30 na Trgu Svetog Trojstva u Osječkoj tvrđi, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta u atriju rektorata sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera. U Jagodnjaku danas svečano otkrivanje spomen ploče postavljene na rodnoj kući međunarodno priznatog graditelja Orgulja Jožefa Angstera. Događaj organiziraju udruga Regi Međerseket Felesfano Općina Jagodnjak i obitelj Angster u znak trajnog sjećanja na život i djelo ovog velikana koji povezuje zajednicu u duhu međusobnog uvažavanja. Svečanost je u 13 sati. Izložba slika pod nazivom U očekivanju neočekivanog, dijalog koji ne prestaje akademskog slikara Dinka Županovića bit će otvorena u Belišću. Autor kroz svoja djela publici predstavlja umjetnički dijalog, a otvorenje u Palači Gutman u Belišću je u 18 sati. Treći festival Biblije održat će se danas u nadbiskupijskom vikarijatu u Osijeku u organizaciji Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Manifestacija je usmjerena na popularizaciju Svetog pisma i izgradnju autentične kršćanske duhovnosti kroz zajedničko čitanje i molitvu. Program započinje Svetom misom u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u 9 sati, nakon čega slijedi predavanje Ivana Benakovića o smislu knjige Otkrivenja. Susreće za vršiti zajedničkim molitvenim radom i konkretnim smjernicama za čitanje biblijskih tekstova. Zmajevac danas dobiva novi vinski događaj, Vinolinu, festival posvećen rozeima i slatkim vinima, koje okuplja vinare s područja općine Kneževi Vinogradi. Organizatori su otvorili prijave za prvo izdanje festivala koje će ponuditi jedinstveno iskustvo degustacije i druženja u prepoznatljivom baranjskom ambijentu. Vinolina donosi koncept podijeljen u dva dijela, Vinolina All In i Vinolina Chill, omogućujući posjetiteljima da odaberu iskustvo koje im najviše odgovara. Program počinje u 18 sati, a više detalja i način prijave potražite na web stranici TZ Baranje. Bez obzira na moguće lošije vremenske uvjete, Vinolina se održava prema planu. Službeni dio događaja All In odvijaće se normalno, a Vinolina Chill nastavlja se u unutarnjem prostoru, tako da vas i dalje očekuju vino, glazba i druženje u ugodnoj atmosferi bez obzira na vremenske neprilike. I za kraj vremenska prognoza, oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje može pasti i obilnija kiša. Od sredine dana zapuhaće sjeverozapadnja koji će do kraja dana mjestimice biti i vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1000 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam južni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Osijek Info.
2: Me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

6 je sati i 40 minuta, dobro vam jutro još jednom u jutarnjem programu Radio Osijeka. Evo nam biometeorološke prognoze. Baš kažem jutros mom badu kako me boli glava, to je zato, sad vidim zašto je. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. U uvjetima nestabilne atmosfere, povećane na oblake s kišom te razmjerno svježe uvjete, osobito u unutrašnjosti, meteoropati mogu patiti od bolova na mjestima ranih ozljeda, glavobolje i slabije koncentracije. Te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane, zbog čega upozoravamo na izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanja uputa liječnika.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6.45, vrijeme za prisjećanje na zanimljive događaje iz povijesti, na slavne rođendane, i radijski je kalendar kao i uvijek pripremila naša Iva Fijala.

Danas je 16. svibnja, krenut ćemo iz 1699. i to upravo iz Osijeka. U povijesnim je izvorima prvi put spomenut Osječki Donji grad kao Inferior Civitas i Inferior Varš. 1908. na današnji dan u Zagrebu je rođen arhitekt Marijan Haberle. Njegovi su projekti u Zagrebu, studentski centar, novi zagrebački velesajam, koncertna dvorana Lisinski te hotel na Plitvicama. 1929. u Hollywood Roosevelt hotelu održana je prva ceremonija dodjela nagrada Oscar. Sve je trajalo samo 15 minuta, a dobitnici su se znali mjesecima prije same dodjele. Podijeljeno je 13 nagrada. Najbolji je film Wings, glumac Emil Jennings, a glumica Janet Gaynor. 1943. ugušen je 28-dnevni ustanak Židova u Varšavskom getu. Nacisti su geto stvorili 1940. kada su gotovo 500.000 Židova stjerali u područje od oko 2,6 četvornih kilometara i otamo ih odvozili u logor Treblinku. Kada je šef SS-a Heinrich Himmler u siječnju 43. posjetio Varšavski geto i ustanovio da je tamo još 70.000 Židova, zapovjedio da se ubrza preseljenje koje je od ljeta 40. progutalo 360.000 Židova. Trebalo je obaviti operaciju završnog čišćenja, ali su se Židovi odlučili na otpor, naoruženi tek ponekim pištoljem ili puškom. Jürgen Strup poslao je tenkove i topništvo, no otpor je trajao 4 tjedna. Slomljen je 16. svibnja, pogubljeno je oko 40.000 Židova u odmazdi za ustanak, a geto je sravnjen. U 1990. umro je Jim Henson, tvorac Muppeta. U lutkarskom je klubu prvi put nastupao u srednjoj školi, a svoje umijeće ubrzo pokazao i na lokalnoj televizijskoj postaji. Sa svojim samostalno izrađenim lutkama imao je emisiju Sam and Friends, koja je trajala 5 minuta i emitirala se 2 puta dnevno punih 8 godina. 1955. uzeo je stari zeleni majčin kaput na koji je pričvrstio 2 polovice ping pong loptice i lutka sličnu gušteru nazvao Kermit, koji je kasnije prerastao u žabca. Sa svojom je suprugom Jane Hanson polako uvodio i ostale likove koji su se u svom TV showu nazvanom Sesame Street pojavili 1969. 7 godina kasnije Hanson je osmislio svojevrsni varijete sa žabcem Kermitom i Miss Piggy u glavnim ulogama i nazvao ga The Muppet Show. I za kraj 2 glazbene crtice, 1966. rođena je pjevačica iz slavne obitelji Janet Jackson, a 1968. na današnji dan prvi je put na vrh američke top liste singlova došla pjesma koja je objavljena posthumno. Riječ je o hitu Sitting on a Dock of a Bay, koji je Otis Redding snimio samo 3 dana prije nego što je poginuo u zrakoplovnoj nesreći 10. prosinca 1967.

0: Frajer mreža oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža oglasi.
3: Misliramo za dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što ćemo najaviti iz emisije.
0: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
0: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču finale 70. Eurosonga. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
0: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska radiotelevizija slavljeničkim koncertom u dvorani Lisinski sinoć je proslavila stoljeće radija i 70 godina televizije. Više o tome Ana Krojs.
3: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
4: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
3: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
5: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
3: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Prije slavljeničkog koncerta u Lisinskom u knjižnici Bogdana Ogrizovića u povodu stoljeća emitiranja održana je panel rasprava s temom Kakva je budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj, prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta, no radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Pripremila Željka Mandić.
6: Iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
7: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmijenjenim tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
6: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Schweba pitao.
8: Kako mi preživljamo uopće?
9: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovo je u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
6: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacije na internetu. Budućnost radija je digitalna, rekao je član saborskog odbora za informiranje i medije Ivan Račan.
10: A da bi HRT postao uspješna
8: digitalna organizacija. Zato je potrebna dramatična politička volja koju opet moram reći i jako teško će imati bilo koja vlast.
6: Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
10: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
6: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
1: Jutarnja kronika.
2: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
11: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
12: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju se dogovorimo oko Ustavnog suda, jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kapric i ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
11: A zašto oporba nije bila za, navodno već, dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš-Dončić.
13: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
14: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
11: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
15: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
16: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine i izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
11: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
17: Ponosni smo što smo potpuno izvan ovoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
11: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv.
0: Komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 9 sati i 30 minuta na zagrebačkom groblju Mirogoju. Državna izaslanstva predvođena predsjednikom Hrvatskoga sabora položit će vijence i zapaliti svijeće kod središnjeg križa. Molitvu će izmoliti vojni biskup Jure Bogdan, dok će dovu moliti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, efendija Mersat Krešić. Od 12 sati i 15 minuta u crkvi Muke Isusove u Maclju za sveće žrtve misu služiti vojni ordinari biskup Jure Bogdan. Izravni prijenos komemoracije s Mirogoja i mise iz Maclja možete pratiti i u programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Subotjedne sjednice vlade uoči obilježavanja Blajburške tragedije premijer Andrej Plenković poručio je.
18: Poruka koju šaljemo da Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, pijeteta i demokratskih vrijednosti te osuđuje sve totalitarne režime i nacistički, fašistički i totalitarni sustav u vremenu komunizma.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je u razgovoru s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. I u Pekingu su rekli da su sastanci imali važne rezultate i da će Xi na jesen posjetiti SAD. Trump pak tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni fantastični trgovinski sporazumi, no za sad o tome nema nikakvih informacija. Pripremila Danja Dubravac.
3: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
19: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
3: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu. Ustvrdio da ne traži usluge u vezi s hormuškim tjesnacem jer bi ih morao vratiti, te da Kina kaže kako neće vojno pomagati Iranu. Rekao je i da se kineski predsjednik složio s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti hormuški tjesnac.
20: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
3: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene Države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regije. No, tako je, isto je i upozorio Tajvan da ne proglašava formalnu neovisnost od Kine.
19: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi je od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek spremne su za još jednu snažnu i emotivnu izvedbu Andromede, a vjeruju da će im broj 13 pod kojim izlaze na pozornicu donijeti sreću. Iz Beča Mario Krstanović.
21: Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu.
22: 25 zemalja, isti san, a samo će se jedna probuditi kao pobjednik. To bi bila najjednostavnija najava velike završnice najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu. Sanjaju naravno i naše Lelekice.
23: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
24: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete. I želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno, i mi i vi.
22: Zasvijetlit će, kažu, i dotaknuti europsku publiku.
24: Baš uživamo kroz sve ovo što smo do sad naučile, kroz sav ovaj neki, ne uspjeh samo prolaska u finale, nego uspjeh i ostajanja na okupu svih nas, da to nekako objedinimo u jedan osjećaj i da to zasija u finalu.
22: Što očekuju?
25: Da ćemo dati sve od sebe, da nadmašimo možda ovaj nastup u polufinalu.
24: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
22: Kako im se čini redni broj 13?
24: Nije tajna da smo 13. bile i na Dori u finalu, tako da možda je to neki dobar znak koji će nam malo još podići naše bodove. 13 je nekima nesretan broj, ali mislim da to za nas ne funkcionira tako.
22: Prije polufinala naše su slušatelje bile pozvale da se udobno smjeste i da uz grickalice navijaju i komentiraju. A što nam savjetuju prije finala?
24: Za finale možete ponoviti isto to, jer je očito je dobro prošlo.
4: Isto tako, lijepo, smireno, lagano i uživajte, baš uživajte.
24: Okupite možda još veću ekipu da još više navijate. Kupite iste te grickalice koje su možda donijele sreću.
25: Poslije kokica pojedite malo i sladoleda, bit će vam zanimljivije gledati.
22: I još samo jedna molba.
24: Da nam još malo te energije pošaljete koju ste nam do sad slali.
4: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
22: Kao moguće pobjednike ove godine svi najviše spominju Finsku, ali i Grčku, čak i Australiju, Dansku, mogle bi iznenaditi Italija i Bugarska. No što ako pobjedi Hrvatska?
24: To bi bilo super, naravno da bi nam to bilo jako, jako drago.
5: Ja ću evo samo obećati, mislim ovo je jako nerealno obećanje, ali ja obećam ako pobjedimo da nećemo slomiti kip. Jer svi slome ekipu. Neće nam se.
24: Čvrsto bi ga držali.
22: Sretno, Lelekice.
24: Hvala svima što nas podržavate, što nas volite i što slušate Andromedu.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula te trajektna linija Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurat. Toliko u ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
19: Hrvatska radiotelevizija proslavila 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina televizije.
2: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv.
19: Nakon posjeta Kini, američki predsjednik Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglašava neovisnost.
2: Večeras u Beču, finale 70. Eurosonga, naše predstavnice, grupa Lelek, nastupaju 13.
19: Vrijeme će biti pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperature u unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića te osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, a Vukovar će sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Treneri Tomislav Stipić i Nikola Šafarić.
8: Moji momci su dali sve od sebe, međutim ova ekipa je jako tvrda ekipa, kvalitetna ekipa, ne daje puno po dojmu i po osjećaju. Kao da su nam 2-3 kola na kraju zafalila da uhvatimo i to, i nije bilo dovoljno.
9: Mislim danas je ova utakmica mene osobno prije svega potrošila više nego sve do sad. Mislim da je klub napravio vrhunske stvari i 2 godine za redom. Plasirati se u europska natjecanja nije mala stvar.
7: Kolo se nastavlja u 16 sati utakmicom Gorice i Osijeka. Od 18.15 igraće Lokomotiva i Hajduk. Utakmice prenosimo na drugom programu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. Košarkaši će večeras igrati druge utakmice četvrtfinala do igravanja. Kvarner Zadar, Dubrovnik Samobor te Dubrava Cibona. U prvenstvu vaterpolista također druge četvrtfinalne utakmice. Jadran dočekuje Solaris, Jug Medveščak, Mladost Zadar, a Primorje Mornar. Hrvatski rukometaši će u 17 sati u Varaždinu ugostiti Švedsku u prijateljskoj utakmici. Prije 3 dana izgubili su u gostima s 3 razlike od tog protivnika kojeg nisu pobijedili već 8 godina. Mario Šoštarić.
10: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
7: U posljednjem kolu u prvenstvu rukometašica Podravka Vegeta i Lokomotiva od 18.30 u izravnom dvoboju odlučuju o naslovu kojemu je bliža Podravka zbog pobjede sa 6 razlike u prvom susretu. U polufinalu domaćega malonogometnog prvenstva Olumisum je u Dubrovniku pobjedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu polju. Večeras u 20.30 treću utakmicu igraju Novo Vrijeme i Rijeka. Omjer pobjeda nakon prve dvije je 1-1. Na teniskom Mastersu u Rimu Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u četvrtfinalu od Harrisona iz Kupskog. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček pokušat će protiv Granolersa i Zeballosa izboriti finale, koje je kod tenisača izborio Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija. Polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Nastavak je danas, a poslije podne će za naslov kod tenisačica igrati Amerikanka Goff i Ukrajinka Svitolina. Na Zagreb Openu zbog kiše jučer nije dovršen niti jedan meč koji je počeo. Nastavak turnira je danas, ako to vremenski uvjeti dopuste.
1: Vremenska prognoza.
6: Jutros u većem dijelu Hrvatske prevladava oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar je većinom slab, jutarnja temperatura zraka je uglavnom od 10 do 14, na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer, umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježu uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, na Jadranu i do 19 stupnjeva.
1: Oglasi.
12: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.
13: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: Hit tjedna.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: 7:43 su minute, mi ćemo vas malo povesti u Kopački rit. U Hrvatskoj naime nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na domaćim svinjama, no nekoliko novih zabilježeno je na divljim svinjama. Od početka ove godine njih 168. U Baranji se okupio krizni stožar, sigurnosne mjere neprestano se povisuju. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
1: Sve sastavnice djeluju od Lovačkog saveza, svih lovačkih udruga koje djeluju na području 5 slavonskih županija, prije svega u Osječko-baranjskoj županiji, javna ustanova Kopački rit koja u okviru svojih nadležnosti provodi apsolutno sve mjere koje su propisane, Državni inspektorat Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, a i svi ostali prateći sustavi, čuli smo i Osječko-baranjsku županiju i Veterinarski institut, također i Veterinarski fakultet. Kako djelujemo preventivno, a to znači da još uvijek imamo povoljnu epidemiološku situaciju u domaćih svinja, nemamo potvrđene afričke svinjske kuge, poza pohvaliti je i sve naše poljoprivrednike i sve one koji drže svinje, svinjogojce, a također populacija divljih svinja kontinuirano ima pozitivnih slučajeva, također i danas imamo nekoliko potvrđenih ukupno u 2026. godini, to je 168 slučajeva i upravo zato smo se okupili kako bismo probudili svijest kod ljudi da je afrička svinjska tu na našem području, u neposrednom okruženju, u Mađarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i kako bilo koji trenutak nepažnje može dovesti do toga da opet imamo pozitivne slučajeve. Sustav će kao i u prošloj godini djelovati ekspresno i vjerujem da svi imamo iskustva i po tome pitanju. Ono što je najbitnije, u prošlom tjednu smo preko Ministarstva turizma poslali jednu poruku o svim obveznim biosigurnosnim mjerama prilikom održavanja manifestacija kako bi putem svojeg kanala komunikacije obavijestili sve turističke zajednice o obvezama koje organizatori manifestacija moraju ispunjavati ukoliko izlažu svinjsko meso i kao i nedavno apeliramo na sve organizatore manifestacija da se pridržavaju aktivne naredbe, a najbitnijeg dijela da moraju 14 dana prije organizacije manifestacije Veterinarskoj inspekciji Državnog inspektorata prijaviti događaj kako bi se on održao u skladu sa epidemiološkim uvjetima i samim time kako bi svi uživali u manifestacijama. Apeliramo i na jedinice lokalne regionalne samouprave da kada im se organizatori obrate sa zahtjevom za održavanje manifestacije, za odobrenjem prostora ili slično, da se uvjere da su prijavili organizaciju manifestacije Državnom inspektoratu kako bi svi bili u skladu sa zakonom.
0: Park prirode Kopački rit bit će u potpunosti zatvoren zaštitnom ogradom ukupne duljine oko 53 km. Preostalo je izraditi još 9 km, a cijeli posao bit će gotov tijekom lipnja. Ograda izolira kritična poplavna područja rezervata i fizički spriječava migraciju divljači prema barenskim poljima i farmama. Uz ministra Vlajšića govori ravnatelj Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić.
1: Kopački rit će biti u potpunosti ograđen ogradom, dakle 53 km, posljednjih 9 km je upravo izgrađeno u proteklo vrijeme i uskoro će biti i gotovo. U suradnji dakle s Hrvatskim šumama i tvrtkom Belje, na veliko zadovoljstvo, dakle potpuno će biti ograđen Kopački rit, divljač neće moći prelaziti na ovaj teritorij prema ostatku Hrvatske, samim time i štete od na usjevima od divljači će u tom nekom dijelu biti značajno smanjene. A da ne pričamo potencijal za širenje kuge koliko će biti doveden na nulu, tako bih rekao.
2: I dakle to je lovno-tehnički objekt Hrvatskih šuma i oni to redovno obnavljaju, dakle sada rade na nekih još nekoliko kilometara, dakle ja vjerujem da kroz mjesec lipanj će taj posao biti završen.
1: Nije ograđena strana do Dunava, je li, ni prema Dravi, tako da u tom dijelu ovaj kraj je zaštićen Kopačkog rita kao rezervata i pripadnih lovišta. Ne vjerujem da će biti u tom pogledu problema. Divljač apsolutno ima svog prostora tu da uživa.
2: Lovište Hrvatskih šuma, dakle cirka 50 km i prije svega ta ograda je nekada davno napravljena zbog zaštite usjeva, zbog poljoprivrednika.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Hrvatska radio televizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka, te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je rekao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.
2: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
0: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
3: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
4: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
3: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
5: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja za još 45 dana. Sporazum je postignut uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Primirjem se želi spriječiti nove sukobe i očuvati mir u regiji. Trenutačni prekid neprijateljstava na snazi od posljednjih sukoba prije nekoliko mjeseci. Obje strane najavljuju daljnju suradnju u održavanju stabilnosti. Tijekom posjeta Kini, Trump je poslao jasno upozorenje Tajvanu. Poručio je da će Sjedinjene države intervenirati i braniti Tajvan u slučaju kineske agresije, ističući da je strateška sigurnost otoka ključna za američke interese u regiji. Trump je naglasio i kako je potrebno jačati američki trgovački položaj, no nisu ostvareni konkretni sporazumi s Pekingom.
1: Sport.
0: I za kraj tri važne vijesti iz sporta. Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u kategoriji do 46 kg, pobjedivši u odlučujućoj borbi Azerbejdžanku Jafar Ali. Košarkašice Broda na Savi povele su 2-0 protiv Šibenika u finalnoj seriji domaćeg prvenstva. Brođanke će priliku za naslov prvakinja imati pred svojim navijačima u utorak 19. ovog mjeseca. I nogomet za kraj, Aston Villa pobjedila je Liverpool 4-2 i time osigurala nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.
1: Vrijeme.
0: Danas oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje može pasti i obilnija kiša. Od sredine dana zapuhat će sjeverozapadnja koji će do kraja dana mjestimice biti i vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1000 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, jugoistočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 8 sati i 17 minuta, dobro vam jutro još jednom i dobro nam došli u jutarnji program Radio Osijeka. Bad i Tanja su tu, naš glazbeni urednik Zvonimir Bandić. Nadam se da uživate u dobroj glazbi i svježim informacijama, a sad za vas imamo nešto od sinoć. Naime, Osječki muzej likovnih umjetnosti sinoć je postao središte domaće umjetničke scene. Svečano otvorena izložba Papiri, mjera slobode u povodu 100. obljetnice rođenja Julija Knifera, jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća, označujući povratak ovog svjetski prepoznatljivog autora u njegov rodni grad. Autorsko-kustoski tim koji čine umjetnikova kći Ana Knifer i muzejska savjetnica Valentina Radoš donosi posve novu ogoljenu perspektivu umjetnikova rada.
1: Da, bio je opsjednu papirima jer je to bilo svakodnevno sredstvo njegovog rada. Za platna je uvijek trebalo novaca, trebao je prostora i tako, a papiri su uvijek bili tu. U početku je to bilo onako, crtao bi na čem bi stigao, a kasnije kad je počeo raditi grafite, onda je to baš bilo duboko ulazio u studiju papira, pisao je o papirima, objašnjavao koje borbe vodi, jer bilo nekih i složenih tehničkih situacija. Kad bi radio na jednom grafitu 2 godine, morao strašno paziti da se papir ne ogreba. Tako da je stvarno bio cijeli život u papirima. I sad evo sad sam već više od 10 godina se time bavim. Evo, iskreno, ja se nisam uopće htjela s tim baviti. Mislim, ja sam studirala povijest umjetnosti i sve, ali nekako mi u početku to bilo previše subjektivno, ali evo, naučila sam napraviti nekakvu distancu, u stvari profesionalno nastojim pristupati svemu tome. Jednostavno nisam to mogla pustiti, mama je to vodila dok je mogla. Preznačajan je bio rad da bi to baš pustila. Kao prvo, koncept je neviđen jer ne radi se o kronološkoj retrospektivi, nego smo u stvari pokušavali trasirati nekakve tatine teme, obsesije, tako da smo si zadale, a može se reći instinktivno, nekakve okvire, ali smo nadišle te okvire, došli smo do nekakvih rezultata, u stvari smo nismo davali imena temama, ali su se iskristalizirale teme, horizontala, vertikala, statičko i odnosno monotono, kako je tata govorio, i cirkularno, svjetlo, sjena, pozitiv, negativ. Tako da je stvarno, mislim da ovakva izložba tati naš neviđena.
2: S obzirom da se radi o Juliju Kniferu, radi se o Osijeku i na neki način povratak kući, bez obzira jel se on smatrao kao Osjećanim ili ne, ali mi ga sad takvog shvaćamo i prihvaćamo. Donosi neka nova saznanja i neke nove poglede na Julija Knifera. Svi ga znaju za njegove mandre, što je zapravo i istina i nije uopće krivo ga tako i shvaćati, no mi predstavljamo ga u jednom malo drugačijem svjetlu. Dakle, izložba nije kronološka, ona je više intuitivna, bazirani smo na papire kao materijal i tehnika njegovog najbližeg izričaja kao čovjek i kao umjetnik, i na taj način hoćemo na neki način približiti ljudima njemu kao čovjeka i prezentirati ideju da su zapravo svi ovi radovi dio jednog velikog meandra.
0: Povjesničar umjetnosti Zvonko Maković dodaje, Knifer je danas referentna točka i u Parizu i u Njujorku, kao i domaćim umjetnicima.
3: Sa Kniferom veže 55 godina poznanstva, rada na njegovom opisu, prijateljevanja s njim i tako dalje. I konačno, to je umjetnik s kojim sam se ja najviše u životu bavio. I poznajem sve, a ova izložba je važna utoliko što je i ona, unatoč toga što ja to 90% sve poznajem, što je uspjela otkriti neke otvoriti neke pukotine i onda iz tih pukotina novo otkrivati čitanje. I to je zasluga Ane Knifer i Valentine Radoš. Samo njihovo. Kroz zadnjih 10 godina imao atelje u Parizu. Nikada nije imao atelje. On je u kuhinji radio. A u kuhinji ne možete svitati velike papire. Na tome papir je bio najdostupniji. A to ne samo papir za crtanje, nego papir za pisanje. On je pisao dnevnike koji su integralni dio njegovog opusa. I, i bio mu je podatan. Osjećao se najviše, najbliže s tim papirom.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nekafe, kava koja mijenja sve.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu Ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom. Radio Osijek.
4: Samo dobra domaća glazba.

smo sve. Tako je za vas.

0: 8 sati 41 minuta, malo ćemo vas povesti u Baranju, kamo vam preporučamo da danas svakako odete bez obzira na najavljenu kišu. A što se to događa, reći će nam Sara Ilić, viša stručna suradnica u turističkoj zajednici Baranje, koja će nam najaviti Vinolinu. Dobro jutro, Sara, dobrodošla u program Radio Osijeka.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim slušateljima. Dakle, u Baranji nas danas očekuje nova manifestacija Vinolina. S obzirom da je Baranja poznata po slatkim vinima, po rozeima, nekako smo se u posljednjih par godina profilirali kao destinacija sa takvim vinima, što naravno konzumenti najviše i vole. Zbog toga je udruga Surduk u suradnji s turističkom zajednicom odlučila napraviti Vinolinu. Danas unatoč kiši sve se održava zato što smo u unutarnjem prostoru u novom mađarskom domu u Zmajevcu. Tako da eto, Vinolina All In i Vinolina Chill nas očekuju. Kušanje desetak vina, pažljivo odabranih, uz glazbu, uz hranu, uz druženje. I naravno, ta vina će se i ocjenjivati, a na kraju cijele priče dodijelit će se nagrade za ona najbolja, odnosno za ona najbolja onih koji su probali, tako da je to. Kušatelji će imati pravo reći svoje mišljenje.
0: Prijave za Vinolinu All In su zapravo završene i tko se prijavio, prijavio se i imat će svoje mjesto na ovom službenom vođenom dijelu programa. Možete li nam reći kako će on izgledati danas?
1: Tako je, dakle, All In je rasprodano, što nam je izuzetno drago s obzirom da radimo prvi put ovu manifestaciju. Koncept je takav da će svi posjetitelji koji su se prijavili unaprijed moći kušati prvo tri vina, pa će imati 15 minuta odmora uz hranu, glazbu i druženje i tako čak tri puta. Nakon četvrtog kušanja od tri vina ide proglašenje pobjednika. Oni će uz kušanje imati obrazac gdje će moći ocijeniti ta vina po svojim preferencijama i željama. Radi se o vrlo opuštenoj atmosferi gdje će moći reći svoje mišljenje u društvu svojih prijatelja. Ne trebaju biti znalci za vina jer, kako sommelijeri u posljednjih godinama govore, najbolje je vino ono koje vam se najviše sviđa. Za one koje bude put naveo danas u Zmajevac je Vinolina Chill, gdje će se vanjski dio manifestacije zbog kiše prebaciti unutra. Oni će imati pravo kušati 10 različitih vina po svom izboru, uživati u atmosferi, a naravno u Zmajevcu su nezaobilazni i after party u našem poznatom Surduku, Ondin Winehouse-u i kod Zajeca u podrumu, što je već tradicionalno.
0: Dakle, dva after partija za sve posjetitelje i za one koji će biti na All In-u i za one koji će se možda poslije podne tek odlučiti poći put Zmajevca. Dakle, Vinolina Chill, ulaznice se mogu kupiti gdje?
1: Ulaznice će se moći kupiti na licu mjesta, tako da eto, kogod želi doći, mjesta će biti za sve. Očekujemo dobru atmosferu za neki novi sadržaj i nadamo se da će postati tradicija iz godinom godinu.
0: Čini mi se da će Vinolina zbog rozea i slatkih vina imati nekako najviše dama danas tamo.
1: Pa evo, vidjet ćemo, nemam uvid u prijave, nažalost, i mene to baš jako zanima, s obzirom da u Baranji su stvarno u posljednjim godinama slatka vina postala jako popularna. Tako da vjerujem da će biti svega, svakakvih tipova ljudi, što je super, jer onda ćemo vidjeti koje su to najbolja vina za sve posjetitelje, ali eto, neka bude i dama, ovo je i branding je stav u ružičastome, tako da zašto ne?
0: Tko će vam dati glazbenu podršku?
1: Nemamo velikih izvođača, bit će to manji bendovi koji će onda uljepšati atmosferu. Poanta je da sve bude opušteno, da je to pozadinska glazbica koja će samo uljepšati atmosferu. Tako da eto, neka dođu svi pa nek točno vide o čemu se radi.
0: Uvijek to bude nekako i najbolje. Kad je koncert, onda kao svi stoje i slušaju koncert, a ovo će biti baš za nekakav dobar tulum, dobro druženje i uživanje u slatkim i roze vinima na Vinolini. Kada počinje sve skupa i kada je potrebno doći u Zmajevac?
1: Sve nam počinje u 18 sati, tako da eto, svi nam se mogu priključiti s obzirom da je Vinolina Chill u pitanju, mogu doći kada god žele. Tako da eto, u večernjim satima i predvečernjim satima Baranja je mjesto gdje trebate biti.
0: A kako ćemo kući onda nakon tolikog vina?
1: To je sad već stvar organizacije, vjerujem kako će taksija biti na raspolaganju. Slatka vina nisu toliko jaka, srećom. Uz dobru hranu i eto, ako ostane se na after partiju, može se doći i do bez promila u krvi.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru, želim vam puno uspjeha na prvoj vinolini, nadamo se da će ih biti još, a cijelom društvu koje se zaputi prema Baranji danas želimo izvrsnu zabavu.
1: Također i od nas želimo da svi dođu, da se dobro zabave i da napravimo novu priču u našoj Baranji.
0: Bila je ovo Sara Ilić, viša stručna suradnica u Turističkoj zajednici Baranje. Još jednom hvala na razgovoru i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Vijesti radio Osijeka sa najavama današnjih događanja. Ja sam Tanja Grganović. Obilježavanje Hrvatskog dana oboljelih od šećerne bolesti održat će se u Osijeku s ciljem prevencije, ranog otkrivanja i podizanja svijesti o dijabetesu. Građani će moći obaviti preventivne preglede koji uključuju mjerenje glukoze u krvi, krvnog tlaka, zasićenosti kisikom, te razine HbA1c u stručna predavanja i podjelu edukativnih materijala. Posebna pogodnost osigurana je za osobe s povišenim vrijednostima šećera u krvi, koji će besplatno dobiti uređaj za mjerenje glukoze s pripadajućim trakicama za kućnu kontrolu. Javnozdravstvena akcija na Trgu Slobode počinje u 10 sati. Udruga Josipovac organizira dobrotvorni koncert čiji je cjelokupan prihod namijenjen djeci koja odrastaju u SOS dječjem selu Ladimirevci. Na glazbenoj večeri nastupit će Anada Country Band uz gosta na gitari Ivana Kovačevića Jimmya, a akciji se podrškom pridružio i HD ZAMP. Prikupljene donacije posjetitelja izravno će pomoći u osiguravanju sigurnog i brižnog okruženja za 80 djece o kojima brine SOS dječje selo Ladimirevci kroz svoj specifičan obiteljski model skrbi. U velikoj dvorani Hrvatskog doma u Josipovcu koncert počinje u 19 sati. Udruga oboljelih od hereditalnog angioedema obilježit će Međunarodni dan organiziranom akcijom s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Programu će se pridružiti ultramaratonci Osječko-baranjske županije utrkom oko osječkih mostova, dok će grad Osijek pružiti podršku osvjetljavanjem pješačkog mosta u ljubičastu boju, koja je simbol bolesti. Tijekom događaja udruga će po simboličnim cijenama prodavati promotivne materijale poput majica, kišobrana i privjesaka, a prikupljena sredstva namijenjena su daljem radu i aktivnostima udruge. Okupljanje kod pješačkog mosta u Osijeku je u 19 sati. Glazbeni spektakl na otvorenom održat će se u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. Na koncertu nastupa sustav orkestara djece i omladine So Do El Sistema Hrvatska, a događaj se realizira kroz suradnju Arheološkog muzeja Osijek s partnerima u sklopu projekta Roman Legacy. U početak je u 18.30 na Trgu Svetog Trojstva u Osječkoj tvrđi, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta u atriju rektorata sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera. U Jagodnjaku danas svečano otkrivanje spomen ploče postavljene na rodnoj kući međunarodno priznatog graditelja Orgulja Jozefa Angstera. Događaj organiziraju Mađarska udruga za oživljavanje starih zanata, općina Jagodnjak i obitelj Angster u znak trajnog sjećanja na život i djelo ovog velikana koje povezuje zajednicu u duhu međusobnog uvažavanja. Svečanost je u 13 sati. Izložba slika pod nazivom U očekivanju neočekivanog, dijalog koji ne prestaje, akademskog slikara Dinka Županovića, bit će otvorena u Belišću. Autor kroz svoja djela publici predstavlja umjetnički dijalog, a otvorenje u Palači Gutman u Belišću je u 18 sati. Treći festival Biblije održat će se danas u nadbiskupijskom vikarijatu u Osijeku u organizaciji Ureda za biblijski pastoral Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Manifestacija je usmjerena na popularizaciju Svetog pisma i izgradnju autentične kršćanske duhovnosti kroz zajedničko čitanje i molitvu. Program započinje Svetom misom u konkatedrali Svetih Petra i Pavla u 9 sati, nakon čega slijedi predavanje Ivana Benakovića o smislu knjige Otkrivenja. Susret će završiti zajedničkim molitvenim radom i konkretnim smjernicama za čitanje biblijskih tekstova. Zmajevac danas dobiva novi vinski događaj Vinolinu, festival posvećen rozeima i slatkim vinima koji okuplja vinare s područja općine Kneževi Vinogradi. Prijave za prvo izdanje festivala ponudit će jedinstveno iskustvo degustacije i druženja u prepoznatljivom barenskom ambijentu. Vinolina donosi koncept podijeljen u dva dijela, Vinolina All-in i Vinolina Chill, omogućujući posjetiteljima da odaberu iskustvo koje im najviše odgovara. Program počinje u 18 sati, prijave za Vinolina Olin su zatvorene, a na ulasku možete kupiti ulaznice za Vinolina Chill. Bez obzira na moguće lošije vremenske uvjete, Vinolina se održava prema planu.
1: Vrijeme.
0: Danas oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ponegdje može pasti i obilnija kiša. Od sredine dana zapuhaće sjeverozapadnje koji će do kraja dana mjestimice biti i vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 stupnjeva. Trenutno u Osijeku bilježimo 13 stupnjeva, tlak je 1000 hektopaskala, relativna vlažnost 99%, dok nam južni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 je sati i 9 minuta, kao i svakoga jutra krećemo do Hrvatskog autokluba doznati informacije o stanju na prometnicama, a ovoga jutra javlja nam se Alan Pajnić. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz tmurnog i kišnog grada Zagreba.
1: Kod nas isto tmurno, za sada čini mi se da kišica, bilo je padalo nešto, ali za sad ne pada, vjerojatno će to od vas sve doći k nama.
2: Apsolutno, da, evo nažalost ovo subotnje jutro obilježeno ne samo jutro već i noć obilnom kišom u nekim dijelovima Lijepe naše, praktički u većini Lijepe naše pada kiša, mokri skliski kolnici. Mi ovdje u Haku već kao papagaji ponavljamo, kada su mokri skliski kolnici, onaj zaustavni put vozila puno je dulji nego uobičajeno, pa treba osobito pripaziti na kočenje, nagla kočenja izbjegavati, paziti naravno na ostale sudionike u prometu, prilagoditi brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama. Što se tiče ovoga subotnjeg jutra na našim cestama, na ovim važnim cestama, za sada je relativno mirno, nismo imali nekakvih većih incidentnih situacija, barem ne od 6 sati ujutro do sada. Nadam se naravno da će tako ostati i danas tijekom dana. U Slavoniji, Baranji i Srijemu slična situacija, relativno mirno na ovim važnim cestama, mada dosta prometa ima već sada, kao i svakoga vikenda na graničnim prijelazima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Izdvajam ovdje najveće su gužve trenutno Stara Gradiška, oko sat i pol čekanje na ulazak. Dosta prometa ima već sada i Slavonski Brod, Županja. Dosta prometa Bajakovo i Tovarnik, pogotovo teretnih vozila, čekanja su više satna. Što se tiče današnjega dana, evo kiša je najavljena za cijeli dan, ponegdje može biti i dosta vode na kolniku, pa još treba voziti opreznije. Manje više to za sve one koji eto misle putovati danas i sutra. Sutra bi nešto mogla biti povoljnija situacija. Onaj naš broj je 07267@hr. Za sve ostale, evo slušajte Radio Osijek, Hrvatski autoklub i to je to. Ne bi trebalo biti problema.
1: Hvala vam lijepa, vozačima sretan i siguran put, a vama želimo ugodan dan. Do slušanja.
2: Hvala vama, ugodan dan.

0: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija. Hrvatski Telekom.
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.

0: Veliki
1: i Mali.
2: Dobar dan, Veliki i Mali. Kako smo danas? Ako ste slušali prognozu, današnji dan najbolje je prespavati. Bilo kakav plan pada u vodu kada pada kiša. A nje će danas biti ohoho, ali trebate biti, kako se to kaže, inventivni i pronaći nešto čime ćete se zabaviti na suhom. Jer to je jedini način da ne postanete mokri. A svibanj je mjesec s mnoštvom događanja. Neka smo i odabrali. Posebno je bio interesantan kviz za osnovce, Kvizazov, koji je došao do finala, pa ćemo čuti i najbolje. Posjetili smo i jednu srednju školu koja je otvorila vrata osnovcima kako bi ih upoznala sa svojim školskim programom. Dakako, tu su Varija i Boris i priče iz Kopačkog Rita. Iz povjerljivih izvora čuo sam da ćemo slušati o žabcu Krekiću, a njemu ništa draže od obilja vode i kiše. S vama su Mladen, Neven i Glazba.
3: Pada kiša na polju,

0: Koji je četvrti grad u Hrvatskoj uz Ivanić grad, Ivanec i Ilok na slovo I? Znate li? E, to je bilo jedno od pitanja na finalnom kvizu za osnovce Kvizazovu, koje je okupilo pobjedničke ekipe iz 8 osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije, koje su se kroz 4 kola kvalifikacija borile za finale. Najuspješnija od 8 ekipa u finalu je bila Tučen iz osnovne škole Frana Krste Frankopana u Osijeku.
1: Dora Zec iz osnovne škole Frana Krste Frankopana.
2: I ovdje sam ja čuo zašto sam došao baš za vaš stol, da ste vi proglašeni favoritima. Kako je rezultat bio ovog kviza?
1: Pa imali smo sve točno i priznali su nam nešto što smo napisali na engleskom, a trebalo na hrvatskom kao i... Pa ne znam, baš da smo među favoritima.
2: Pa dobro, je li bilo teško ovo sad?
1: Pa nije.
2: Kako se inače pripremate za ovakve kvizove? Prvi puta ili ste već bili?
1: Ovo nam je zapravo prvi put da radimo ovakve pa kvizove, ali većinom se pripremamo tak da radimo na internetu, pišemo i onda tak rješavamo.
3: Marta Mandić.
2: Čuo sam pub kvizovi, znači obilazite pubove i sudjelite na kvizovima, jesi ti možda sudjelovala? Ili se to samo zovu pub kvizovi?
3: Pa to samo zovu pub kvizovi.
2: I kakve su pitanja, jesu teže nego ovdje na ovom finalu?
3: Pa nisu baš, ne. Dosta su slično.
2: Kako to onda kreće sa pripremom na internetu ili sa znanje za neke odgovore?
3: Ne idem baš na te kvizove na internetu. Ja više gledam neke videe sa tim nekim zanimljivim informacijama koje su uglavnom na ovakvim kvizovima.
4: Teuta Tolić.
2: 7. razred, jel? Je li bilo treme dok ste ovdje? To je dobro kao neki ispit u školi, pretpostavljam, nije ništa posebno.
4: Pa nema baš treme, iskreno.
2: Ovo društvo je okolo, vaš četvero se poznate i tu neće biti problema.
4: Da.
2: I kako ste podijelili područje, je li to svako za nešto?
4: Pa podijelili smo se tako da Vito radi kvizove o astronomiji, ja o geografiji, Dora o povijesti i Marta gleda kao neke vide.
2: Vito, ti si za astronomiju, je li tako?
5: Mhm.
2: Pa dobro, nije ovdje bilo nekih astronomskih pitanja.
5: Da, ali još uvijek učim za svaki slučaj godine nešto.
2: Dobro, kako učiš?
5: Pa ima neka stranica sa kvizovima i odgovorima i sam tamo kao čitam ta pitanja i odgovore.
2: Jel se za kviz uopće može pripremiti? Kad kaže neko ja sam cijelu dan i noć pripremao se za kviz, je li to moguće?
5: Pa mislim, može se pripremati, ali nije baš kao točno da znamo što će biti u tom kvizu.
2: Često za ljubitelje kviza, one najbolje kažu da imaju neka nepotrebna znanja gdje mogu pokazati samo na kvizu, ili to istina?
5: Pa da.

0: njima je u pratnji bila je učiteljica Vlatka Benki Brkić, koja je sa strane zajedno s učiteljima drugih škola zdušno tiho navijala, ali i sama pokušavala odgovoriti na postavljena pitanja.
1: Kako je ovo prva godina? Kod mene u školi je bilo čak 11 ekipa, po 4 člana, znači to je poprilično veliki broj učenika, čak toliko da nismo stali svi u jednu prostoriju, nego smo paralelno organizirali 4 puta u godini u dvije prostorije kako bismo mogli provesti kviz. I mi smo evo najveća, to je škola sa najvećim odazivom.
2: Dakle, vi organizirate neke kvizove, ili tako, ili bar pripremite?
1: U biti, ovo nam je prvi puta sada, naravno, kako je prvi puta liga da se igra, ali smo mi prošle i pretprošle godine organizirali jednom godišnje za dan škole kvizove za naše učenike. Čak smo u jednom prilikom organizirali zajednički, su igrali učenici i roditelji. Svakog ponedjeljka igraju naši učitelji na večer, prvog ponedjeljka u mjesecu igra se kviz.
2: Ovo znanja koje su oni pokazali, to su neka pitanja prilično onako i, reći ću, za odrasle, oni su već tu na granici da budu odrasli.
1: Pa da, ja sam se čak iznenadila nekim pitanjima, evo, iskreno, ja nisam znala na dva odgovoriti, a to je baš ono što je njima generacijsko. To nisam mogla upletiti.
0: A sve je nadgledao, objašnjavao i pojašnjavao predstavnik organizatora osnovnoškolskog kviza, Kvizazova, Goran Vesić.
3: Zajedno sa kolegama iz naše kvizaške udruge Kvizos, koju smo osnovali prije par godina radi promicanja kviz kulture u gradu, pokrenuli smo ovu dječju ligu u kojoj smo zamislili da se natječu učenici osnovnih škola Osijeka, Osječko-baranjske županije. Za sad je bilo Osijek i Baranja, a za narednu godinu planiramo proširiti. Generalno cilj je da se približi ta kvizaška kultura učenicima, djeci, da ih se potakne neko logično razmišljanje i proširivanje znanja van onih okvira koje samo dobijaju u osnovnoj školi. Kvizovi su prožeti pop kulturom, dijelom nekih stvari koji potpadaju pod školski kurikulum, pod gradivo, ali i šire. Kvizove smo napravili tako da ih da se održavaju svaka dva mjeseca. Imali smo prvo kolo u 10., drugo u 12., treće u 2. i onda u 4. mjesecu i najbolje ekipe svake škole. 8 škola smo imali ove godine, su se plasirali na ovo finale. Dobili su dobru praksu kroz ova 4 kola koje su imali. Vjerujem da su se svojim mentorima dodatno vježbali. Sva pitanja je sastavila naša udruga i mi to već radimo u principu ne na ovoj razini dječje, ali i na razini za odrasle. Imamo veliki kvizaški turnir koji organiziramo već drugu godinu, smo organizirali u Osijeku, Osijek Open, za najbolje hrvatske kvizaže. Ovo smo samo na nekoj malo manjoj skali primijenili i za djecu i odaziv je bio dosta velik. Imali smo 40 ekipa u stvari originalno, najboljih 8 je ovdje i kažem, nadamo se da ćemo nagodno to i proširiti, da će biti još veći odaziv, da ćemo moći ponoviti ovakav uspjeh. Mi u našoj školi recimo sad planiramo, imamo dan škole za koji mjesec, pa eto, naravno, palo je na mene da pripremim kviz za kolege. Znam da je u nekim drugim školama koje imaju kolege kvizaše ili koji posjećaju neki kviz, da su to organizirali i to uvijek prođe jako, jako zabavno. Ljudi se generalno vole družiti, vole se natjecati. Cilj je da to bude što opuštenija atmosfera, da onda da nema one presije neke ili da je nekog grču ako nešto ne znaš, a je lakše u ekipi, ako ne znam ja, možda neko drugi zna. Tako da generalno kvizovi su popularni i rastu popularnost u državi, a to se prenosi na svakoj sferi pa i u školama.

0: Bliži se kraj školske godine. Osmaši biraju što će upisati, koju srednju odabrati. Težak zadatak i za njih i za njihove roditelje. No srednje škole svojski se trude tijekom dana otvorenih vrata pružiti mogućnost učenicima i njihovim roditeljima posjetiti školu i čuti o školskom programu. To je učinila i Strojarska i tehnička škola u Osijeku.
1: Jesmo pružili priliku građanima općenito našega grada, široj javnosti, a prvenstveno našim budućim učenicima, njihovim roditeljima, da dođu u školu sami direktno na licu mjesta se uvjere što to škola nudi, koji su to programi koji se nalaze u školi, a isto tako da uđu u naše prostore, u naše praktikume, radionice i da se sami uvjere na kojoj opremi se učenici osposobljavaju. Jer mi smo strukovna škola, za strukovnu školu su bitne vještine, znači težište je na učenju vještina, a za to je potrebna određena oprema. A ona se nalazi tu kod nas u školi i bilo bi lijepo da dođu vidjeti. Ali moram napomenuti da vještine su potrebne, ali nisu nužne, bitni su ljudi. Znači, uvijek su tu bitni ljudi i tu odajem počast našim vrijednim nastavnicima koji prenose svoje znanje i vještine našim učenicima. Znači, bitno je da učenici dođu, pokažu onda određeni interes, programi su prilagođeni učenicima, njihovim uzrastu i mogu puno toga naučiti, samo je bitna volja.
0: Rekao je ravnatelj Ivan Adrić. A što kažu oni koji su obišli školu i koji će možda na jesen sjesti u njezine klupe?
2: Josipe, ovdje obilaziš Strojarsku školu, zbog čega si ovdje?
3: Pa došao sam malo vidjeti kakva je škola i ne znam šta bi upisao, pa sam došao malo tak pogledat.
2: I kakva je škola, što si vidio?
3: Pa dobra, lijepa je škola, dosta zanimljivo i tako.
2: Jesi se upoznao sa smjerovima?
3: Pa donekle.
2: Što te inače zanima?
3: Pa ne znam. Kao, malo razgledam škole pa ću vidjeti.
4: Tomislav Ivić.
2: Tomislave, ti

0: si ovdje također došao u obilazak škole i kakvi su prvi dojmovi?
1: Pa dobra škola, lijepa je i
0: lijepa. Osim što je lijepa, pretpostavljam da neki smjer ima koji ti je još ljepši.
1: Automehanička.
0: I zbog čega ta odluka?
1: Pa ne znam, volim auto, slikam auto i eto.

0: Jesi ti automehaničar ili nešto drugo?
1: No, ja sam nešto drugo.
0: Kako se zoveš?
1: Frano Slivka.
0: To tebe posebno zanima?
1: Pa još ne znam, sam razgledam.
0: A dobro, kako vidiš svoju budućnost nakon srednje škole?
1: Pa još gledam, još nisam.
0: Ne biš htio raditi, nastaviti studij ili nešto?
1: Pa tako nekaj, da.
2: Ljiljana Šapić-Kozar iz osnovne škole Vladimira Besića Osijek.
0: Doveli ste učenike, oni su došli ovako svojevoljno, su htjeli ili je to po programu?
2: Pa mi zapravo organiziramo kad god su neka otvorena vrata škole, kad škole danas ove godine nema sajma zanimanja, tako da nam je jako važno da naši učenici budu informirani zapravo svim zanimanjima koje mogu upisati sad u srednju školu. Kada škole imaju dane otvorenih vrata, onda to svakako iskoristimo da ih dovedemo, da se oni informiraju što je bolje moguće.
0: Evo, vi ste psiholog, pa taj uzrast 14-15 godina, koliko oni sami donose neke odluke o svojoj budućnosti upisa srednje škole?
2: Pa zapravo dosta teško. Ima naravno učenika koji misle da znaju što žele upisati već sada, ali zapravo dosta se oni posavjetuju s roditeljima, s nama u školi, odradimo taj jedan dio profesionalnog usmjeravanja i informiranja u školi, postoje neke testove koje one mogu ispuniti na stranicama Zavoda za zapošljavanje, te se zove Moj izbor, pa malo onda onako nekako dobiju smjernice iz različitih izbora.
3: A tu su i osnovci iz osnovnih škola Ljudevita Gaja i Višnjevca.
4: Za tehničara.
0: Pa što te preukne na dan otvorenih vrata?
4: Pa evo, čisto samo da se upoznam sa smjerovima i da upoznam što više opcije za srednju školu.
0: Je li neko iz tvojih prijatelja možda ide vršnjaka?
4: Da.
0: Je li to bio jedan od razloga?
4: Pa da.
0: Koliko je ovaj razreda u ovaj smjer koji bi htio odabrati?
4: 4.
0: To znači da bi mogao i nastaviti obrazovanje, studirati ili bilo što drugo?
4: Pa, ako mi se bude dalo, da.
0: Jel vidiš tu opciju studiranja ili bi htio posao?
4: Pa, dobro, to ću još vidjeti, nisam još sve više, previše siguran, ništa, pa onda.
0: Jesi još bio u nekim školama, osim ovdje?
4: Ne, ali su nam u školu došle već nekoliko, pa sam se one prestajala, pa nisam treba ići.
5: Mi smo majstorić iz osnovne škole Višnjevci.
0: I ovdje si došao također u strojarsku tehničku, u koji smjer?
5: Tehničar u strojarstvu.
0: Je li to jedino što te zanima ili ćeš još nešto pogledati?
5: Pa, razmislit ću nekim drugim, ali najviše na taj privuk u smjer.
0: A što je posebno interesantno?
5: Pa, malo sam razgovarao s prijateljima koji su ovo već upisali i praksa i sve mi je onako zanimljivo po priči.
0: Što se tiče ocjena, prosjeka i tako, tu ne bi trebalo biti problema?
5: Apsolutno.

0: i mali.
1: Varine i Borisove priče.
2: Barski junak. Visoki oblaci djelomice su prekrivali nebo, ali prekriti sunce nisu nikako uspijevali, mada su se stvarno trudili. Veličanstveni gospodin vjetar im je pomagao, koliko god je mogao, no danas je sunce ipak bilo jače. Obasjavalo je i grijalo naš komadić raja, što je neke izazvalo da daju najbolje ili najgore od sebe. A baš je lijepo na suncu biti i iz bare vodu piti. Kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre. Kreketavo je recitirao, a možda i pjevao, Žabac Krekić, na što su svi zaklopili svoje uši ili pobjegli glavom bez obzira. Aha, bježim, ovo se ne može više podnijeti, jednostavno ne može. Siva čaplja Izabela, koja je inače obožavala žabe i sve žablje delikatese, Krekićevo kreketanje više nije mogla trpjeti. Raširila je svoja krila i vinula se visoko u zrak. Ah, nemate brige, dohvatit ću ja prije ili poslije njega, dohvatit ću ga dohvatit. Zasik će zmija bjelouška Nelica i otkmiže što dalje od nesnosne buke koju je stvarao žabac svojim pjevanjem. Krekiću, pa Krekiću, odmori malo, razjurio si i rastjerao sve žive iz ove bare. Molim te, barem malo tišine, još nešto, ma žabe ne piju vodu. Kornjača Tomica, koji je vjerno pazio na sve stanovnike bare, mada je u stvari spavao na jednoj osunčanoj grani koja je plutala na površini bare, izvuče glavu iz svog oklopa, pogleda u svim smjerovima i ponovo zaspi. Ja pijem vodu, pijem, evo vidi, vidi, pogledaj. Krekić širom raširi svoje ruke, zagrabi vodu u svoja otvorena usta i tobože popije vode. Umjesto da se napije, zagrcne se i počne kreketavo kašljati, na što se svi stanovnici samo dobro nasmiju. Ah, baš si smiješan, prijatelju moj, Krekiću kreketavi. Samo pazi, kao da sam ugledao jednu bijelu rodu kako kruži nebom. Pokuša zaplašiti žabca uvijek vesela i nasmijana vidra Srećko, koji se baš vratio s kupanja. Bijela roda u kopačkom ritu? Ma daj, to se tebi samo pričinjava. Širom otvori svoje oči Krekić, nasmije se glasno, ali za svaki slučaj ipak zaroni pod jedan list lopoča. Za nekoliko minuta vrati se na lopoč i ponovno počne svoju pjesmu. Ma molim te, utišaj se malo, čak se niti moja pjesmica ne čuje od tvoje silne kreketave buke koju stvaraš. Moja me draga neće čuti, a tako sam lijepo gnjezdo napravio. Zavapi jedan trstenjak i vješto preleti s jedne trske na drugu.
3: Ima li ovdje nekih problema? Ima li problema? Treba li nešto ispraviti, možda popraviti?
2: Na vrbu što se nadvijala iznad bare sleti veličanstveni orao štekavac Albert. Svi se odjednom stišaju i zavuku u svoje nastambe što su dublje mogli. Jedan veliki i odvažni vepar stane ispred orla.
3: Ne, ma ne, ovdje je sve u redu.
2: Zarok će niječno divlja svinja Walter Leopold, na što se orao spusti s vrbe i tik iznad vode raširi svoja krila te odleti dalje. Tišina se oko bare još malo zadrži. Uskoro ju zamijeni glasno pljuskanje po vodi, a nakon toga silna graja svih stanovnika. Čak i kukci, koji su do tada bili vrlo tihi, započnu silno zujati. Jedna močvarna sova glasno hukne, no sve ponovo nadjača Krekićevo glasno kreketanje. A kao do sad nikad nisam bio sretan, bio kao sada kad sam se ove vode napio. Kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre. Nastavi recitirati ili bolje pjevati svoju pjesmu Krekić. Svaka riječ bila je sve glasnija i bolnija za svakog tko ga je mogao čuti. Krekiću, sada si ponovo hrabar. Do prije par trenutaka nije te se moglo čuti, a ni vidjeti. Odjednom si postao odvažan i počeo se junačiti. Posprdno žabcu dobaci jedna posebno nesretna mišica, koja se ipak nastavila kriti ispod nekoliko suhih listova. Tako je, tako je, moja pjesma je uvijek junačka i najglasnija. Nitko ju ne može nadjačati. Kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre, kre. I zato u junaka duge hlače, krekeće on sve jače i jače. Zapjeva svoje kreketave stihove Krekić, a svi se ponovo uhvate za uši i glave. Tako je to u barama našeg komadića Raja. Prije ili kasnije prestaće on izvoditi svoje recitacije. Pomisli jedna stara, umorna bijela vrba. Zašuška svojim lišćem s kojih kapne nekoliko kapi vode i to ravno na Krekićevu glavu.
1: Varine i Borisove priče.
0: Veliki
4: i mali.
5: I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Ponovno smo s vama za tjedan dana. Sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju i pratite na webu. Pozdrav!
0: Veliki!

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro jutro, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka te nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Andrej Plenković.
2: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
3: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije.
0: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu, a među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekle uoči finala.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
5: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
4: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
6: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
0: Izravni prijenos možete pratiti na prvom programu HTV-a i drugom programu Hrvatskog radija od 21 sat. Iz svijeta. U izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, a više od 50 je ranjeno. Meta napada bio je čelnik vojnog krila Hamasa. Izrael ga smatra jednom od ključnih osoba i jednim od najvećih krivaca za pokolj koji se dogodio u listopadu 2023. Hamas nije potvrdio niti opovrgnuo izvješće o njegovu ubojstvu. Glasnogovornik palestinske civilne zaštite Mahmud Basal kaže da je projektil ispaljen bez ikakva upozorenja.
7: Izraelci su s 3 projektila gađali stambenu zgradu u kojoj žive civili. Velik je broj poginulih, nestalih i ranjenih. Govorimo o stotinama ljudi koji su živjeli u toj zgradi.
0: Ukrajina je pogodila rusko strateško postrojenje u Belgorodu i oštetila infrastrukturu. Istodobno je u nabrežnim čelnima u Tatarstanu nakon uzbune zbog bespilotnih letjelica buknuo požar u pogonu za proizvodnju električne opreme. Prema informacijama lokalnih vlasti, vatra je zahvatila više od 6000 četvornih metara. Napadi potvrđuju da se nastavljaju napetosti na istočnom bojištu.
1: Sport.
0: HNK Gorica i NK Osijek igraju susret u sklopu 35. kola Supersport HNL-a. Dvoboj na rasporedu u 16 sati na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Što se tiče stanja na tablici, Gorica je 8. sa 38 bodova, dok je Osijek 9. ima ih 32. No kako je Vukovar izgubio u ovom kolu kod Varaždina, Osječani više ne moraju brinuti hoće li ostati u ligi.
1: Vrijeme.
0: Oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje može pasti i obilnija kiša. Od sredine dana zapuhaće sjeverozapadnjak koji će do kraja dana mjestimice biti i vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom od 12 do 16 stupnjeva. U Osijeku 13,5 stupnjeva, tlak je 1000 hektopaskala, relativna blažnost 96%, dok nam puše slab južni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Dobro vam dan, točno vrijeme 10 sati i 9 minuta. Da, želimo od sveg srca da vam je dobar, iako ovo vrijeme možda nekima i ne ide baš nešto na ruku, no treba svakako naglasiti da je ovako pogoršanje vremena bilo najavljeno ne samo za Slavoniju i Baranju, nego zapravo za cijelu Hrvatsku i to za vikend. Kišice bi nam trebalo i kiše ponegdje pljuskova s grmljavinom bi nam trebalo biti tijekom cijelog dana, onako malo po malo. Temperatura zraka najviše dnevna mogla bi se kretati negdje oko 15 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, imali ste to prilike i čuti, ali volimo nekako ponoviti, u Osijeku je 14 celzijevih stupnjeva, potpuno oblačno, dakle na korak smo do one najviše dnevne temperature zraka. E sad, s obzirom da je kiša, dosta događanja koja su na otvorenom, onako neka od njih sa sela, neka će ipak biti održana. Reći ćemo kako, samo odmah na početku, kako u 10 sati počela javno zdravstvena akcija vezana uz obilježavanje Hrvatskog dana oboljelih od šećerne bolesti s ciljem prevencije, ranog otkrivanja i podizanja svijesti o dijabetesu. Dakle, posebna pogodnost je za osobe s povišenim vrijednostima šećera u krvi koji će besplatno dobiti uređaj za mjerenje glukoze s pripadajućim trakicama za kućnu kontrolu. E sad, javno zdravstvena akcija trebala je biti održana na Trgu slobode s početkom u 10 sati. Međutim, ona je premještena Trg Lava Mirskog, dakle mjesne, gradska četvrta ovdje kod nas u gradu Osijeku. Trebate tamo ići, a ne na Trgu slobode. Zapravo ostavljene informacije na samom Trgu slobode kako se akcija održava, ali ne na Trgu slobode zbog kiše, nego u prostoru gradske četvrte Gornji grad, to vam je Trg Lava Mirskog, vjerujem da sve znate. Eto, dakle, održava se, ali na drugom mjestu, nemojte to zaboraviti. Puno događanja danas u Josipovcu, humanitarni koncert, zatim recimo također između ostalog Jagodnjak graditelja Orgulja, svečano otkrivanje spomen ploče, u Belišću izložba Dinka Županovića, očekuje nas i treći festival Biblije, ali i druga neka događanja. E sad, ekipa koja je ovdje na sigurnom, dakle pod krovom, Dario Šariri za tonskim pultom, moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. A nije Dario Šariri, naravno da nije. U mraku mi je, dakle, u mraku mi je kolega, Mladen s druge strane, naravno, nešto mi danas najde, vjerojatno kao i ovo vrijeme. Ono što vam mogu naglasiti da na samom početku da imamo nagradnu igru kroz nekih 5-10 minuta, tako da je svakako preporuka, ostanite s nama. Eto, 10 sati 12 minuta, dobar dan, dobar prijem. Yeah, my-

0: Sivo je vani, ali mi ćemo nekome danas ubaciti boje u ovaj dan, jer najavila sam, imamo nagradnu igru Unikema vezanu uz Plantelu. Znate da po neke subote nagrađujemo one koji se bave vrtlarenjem, imaju svoj mali vrt, imaju nešto možda na balkonu. A evo o čemu ćemo danas. Naime, malo ćemo govoriti o novom ekološkom sredstvu na bazi bijele gline, kaolina iz linije Bioplantela. Riječ je o jednom proizvodu koji se zove Bioplantela Stop Sun and Insect. Eto ga, to je to. Možete osvojiti jedan vrijedan paket. Riječ je o paketu Bioplantela za ekološko vrtlarenje. U sljedećim minutama dobro slušajte.
1: Naše ukrasne biljke i biljke u našem povrtnjaku napadaju razni štetnici i bolesti, a kako se boriti s njima, savjetovat će nas naša redovita gošća, savjetnica iz Plantele, Milica Sekulić.
2: Pa evo, u organskom vrtlarenju važan je redovit pregled biljaka i brza reakcija, znači reagiramo čim primijetimo štetnika ili bolest. Za zaštitu biljaka u povrtnjaku od lisnih ušiju, grinja i drugih štetnika koristimo pripravak na bazi biljaka kleka i timjena Bioplantela Timi. Napadnute biljke prskamo kod prve pojave štetnika i zatim još dva puta u razmaku od 3 dana. A nakon cvatnje na voćke i vrt postavimo Bioplantela žute ljepljive ploče.
1: Trenutno ima problema i s bolestima u našim vrtovima.
2: Preventivno koristimo sredstvo na bazi poljske preslice Bioplantela Natur, kojim jačamo i zaštitimo biljke od bolesti kao što su pljesni, hrđe, pjegavost, krastavost biljaka. Sredstvo spriječava ulazak gljivica u tkivo, a redovitom primjenom u razmaku od 7 do 10 dana zaštitimo biljke od bolesti. Važno je redovita primjena tekućih gnojiva kao što je Bioplantela Vrt, kojim zbog sadržanih ekstrakata, morskih algi i vitamina jačamo korijenov sustav, a time i samu biljku. Kako je vrijeme promjenjivo i biljke proživljavaju stres, važan je oporavak biljaka Bioplantela Vitom.
1: Kad se pojave ozbiljni štetnici, kako ih se riješiti?
2: Puževi su nam i dalje najveća briga, ali protiv njih imamo provjereno prirodno rješenje Bioplantela Arion. Za gusjenice, moljce i šimširovog moljca koristimo prirodni insekticid Bioplantela Flora Kenia Tox Verde s piretrinom iz dalmatinskog buhača, štetnike uništava odmah. A novost iz Bioplantele je 100% ekološko sredstvo Bioplantela Stop Sun and Insect na bazi bijele gline, štiti biljke od jakog sunca i stvara zaštitnu barijeru protiv svih štetnika.
3: Nešto grize, siše i uništava vaše biljke. Bioplantela Flora Kenia Tox Verde štetnike uništava odmah. Prirodni insekticid iz dalmatinskog buhača, potpuno prirodan i izrazito učinkovit. Bioplantela Flora Kenia Tox Verde.
0: Postat ćemo pravi stručnjaci vezano uz vrtlarenje. Inače, dosta informacija možete dobiti na stranici Plantela.hr, tamo vam sve lijepo piše. Bioplantela Stop Sun and Insect, dakle znači protiv sunca i insekata. Novo je ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela. Ono što danas možete osvojiti je Bioplantela paket za ekološko vrtlarenje. Svi koji su do sada dobili neku nagradu, koliko vidim to su naše slušateljice, nijedan slušatelj za sada, trebaju dati šansu nekome drugome. 207777 broj telefona na koji možete nazvati ukoliko ste naravno slušali dobro malo prije ovaj prilog. Naše pitanje je, evo pomoći ću vam, kako se zove novo ekološko sredstvo na bazi bijele gline kaolina iz linije Bioplantela. 207777. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan. Opa, prvo pa muško. Jeste li slušali malo prije onaj prilog?
4: Pa jesam.
0: E sad, hoćete li znati točno odgovoriti? Nije baš lako, moramo malo i engleskog jezika uvesti, ali može i na hrvatskom, možete se snaći, nema problema. Dakle, riječ je o novom ekološkom sredstvu, ono je na bazi bijele gline, znate li kako se zove?
4: Pa protiv sunca i protiv insekata.
0: Odlično, to bi bilo na engleskom Bioplantela Stop Sun and Insect. Dobro je, evo, od prve smo uspjeli, slušam ime i prezime samo.
4: Ivan Čolić.
0: Ivan Čolić?
4: Da.
0: Kao Zdravko Čolić?
4: Baš tako.
0: Dobro, Ivane. Ivane, ono što ću vam reći da ću vas nazvati nakon što evo završimo ovu nagradnu igru i uzeti ostale podatke. Dobili ste Bioplantela paket za ekološko vrtlarenje koji će vam stići na kućnu adresu, a eto, kroz koju minuticu vas vrstam da mi date ostale podatke. Može?
4: Važi.
0: Eto, super. Hvala, Ivane. Čestitke. Čujemo se. Lijep pozdrav. Do slušanja.

0: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Dobar vam dan, 10:44, dosta kiše pada, imajte to na umu ako nekamo krećete, nemojte biciklom, jer rekli su kiša tijekom cijelog dana, dakle je kad bude stala tijekom poslijepodneva možemo ju očekivati. Žao mi je zbog takvog vremena jer je za ovaj vikend zaista najavljeno puno događanja na Otvorenu, neka su odgođena, no neka u svakom slučaju nisu. Osijek ovog vikenda je onako centar pivske scene, možemo to slobodno reći, jer je u tijeku 10. jubilarni Craft Beer Festival Osječki, i to u Sunčanoj ulici, koja danas nažalost nije sunčana, sve je počelo jučer, nastavlja se i danas. Iako je bilo najavljeno loše vrijeme, iz organizacije su rekli da od ovog festivala ne odustaju, a mi ćemo samo dodati što može malo kiša ako je pivo odlično. Evo što nam je o ovom pivskom festivalu Craft Festu u Sunčanoj rekao organizator Tibor Kainz.
1: Naglasak na kvalitetu, na piva koja su pravljena u, recimo, u trenutku kad se saznalo da je 10 godina festivala, pa su neke pivovare dale si oduška i napravile pivo specijalno za festival koji će se prvi put točiti u Osijeku, odnosno bit će njihova, ajmo reći, prezentacija. Pivovara imamo iz cijele Hrvatske, ovaj puta imamo 20 malih pivovara, odnosno mi ih zovemo craft pivovare, od Dubrovnika preko Dalmacije, Hrvatskog Zagorja, Zagreba, Slavonije i samog Osijeka. Preko 50 različitih vrsta piva, 100 pipa će biti aktivno, s tim da ove godine će se predstaviti još u Sunčanoj i uradci destilati nekih pivovara. Neka piva koja ne možete, niste do sad mogli kušati, nema ih kupiti u trgovini, to je nešto kao smuti, pijete smuti od piva. Vrlo zanimljivo, dođite, probajte, ja sam se iznenadio, svi koji su probali do sad su se iznenadili, to bi trebalo isto tako podržati, to su pokušaj malih pivovara da napravi jedan veliki iskorak. Zbog jubilarnosti radimo festivalsku čašu koja će biti simbolično 2 eura koju ćete moći nakon konzumacije kada idete kući čašu vratiti, dobit ćete polog nazad. Čaša je zanimljiva priča koja može biti uspomena, može vam koristiti svaki dan ili od odlasku na izlet. Čaša je plastična sa grbom festivala, sa oznakom festivala. Volio bi da to publika podrži, jer jednostavno i zbog nekog svijesti da ne bacamo plastične čaše i ne pravimo smeće u ulici, mislim da je to jedan korak ka boljitku svih nas. Što se tiče gastro ponude, vrlo lagano se možete pripremiti da dođete na jedan ručak s nogu i nakon toga prepustite se konzumaciji piva, a kad vam pivo dosadi ili više ne budete mogli, opet pređete na neki novi gastro uradak. Imat ćemo 5-6 različitih ugostitelja koji će vam pružiti od, recimo, poznatih jela što se tiče kobasica, burgera, sendviča, pa do nekih iskoraka koji će nam pokazati opet jedan novi gastro pogled na svijet hrane vezano sa pivom. Što se tiče glazbe, standardno, domaća postava, udruga Volim gramofonske ploče i naš DJ Osječki Omke koji će vas zabaviti u ritmu koji je poznat i, ja mislim, prihvatljiv.

0: Dobar vam dan, 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amareta Bajtović, čitat ću vam najnovije vijesti svaki puni sat. Na zagrebačkom groblju Mirogoj je održana komemoracija za žrtve blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci, zapaljene svijeće kod središnjeg križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora. Molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsenjor Jure Bogdan. Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, ističe da poštovanje treba iskazati svim žrtvama.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
0: Komemoracije nazočio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb, gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: U Beču večeras finale jubilarnog 70. Eurosonga. 25 zemalja borit će se za pobjedu. Među njima su i hrvatske predstavnice grupa Lelek. One večeras nastupaju 13. sa svojom pjesmom Andromeda. Evo što su rekli u oči finala.
4: Biće jedan jako uzbudljiv nastup, bit će jako uzbudljiva večer i ja se nadam da ćete uživati.
5: Mi ćemo se truditi uživati najviše, jer mislim da stvarno kad mi uživamo i kad smo mi skroz u našoj izvedbi i u emociji, da to ljudi osjete i želim vam stvarno da to osjetimo svi zajedno.
4: Možete očekivati da ćemo dati još više sebe i da ćemo napraviti dobar show.
6: Vjerujte da smo osjetili sve što ste slali u našem smjeru, tako vas molimo još malo za finale.
1: Sport.
0: Subota donosi novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrače Dagura Sigurdsson od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatske u Švedskoj poražena 34:31. Želje je utakmici sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
7: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
1: Vrijeme.
0: Oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima, s grmljavinom, ponegdje može pasti obilnija kiša. Od sredine dana zapuhaće sjeverozapadnjak, do kraja dana će mjestimice biti i vrlo jak. Temperatura najviša do 16 celzijevih stupnjeva, u Osijeku sada mjerimo 13.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Ceste su mokre i skliske u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice, obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te i danju voze s uključenim svjetlima. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Danilo u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis, i pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Čekanja su u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac, Stara Gradiška i Bajakovo na ulasku, te Hrvatska Kostajnica na izlasku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekidi su na pojedinim trajektnim i brodskim linijama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Leteća ekipa.
1: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
3: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
2: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I dok Blondie kaže one way or another, mi imamo samo jedan i način i put kako vam što bolje prikazati i najaviti događanja. To je naša leteća ekipa, naravno. U njoj su danas Ivan Vuknić i Dario Vračević. Nije lijepo sunčano, kišno, ali događanja u svakom slučaju ima i bit će ih. Ivane, dobar ti dan.
2: Dobar dan Tanja i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Da, evo kako trenutno i stojimo na terenu, kiša lagano ispadava, bio je tu jedan malo jači. Pa tako su brojni organizatori događanja na otvorenom danas morali sve svoje stvari koje su planirali realizirati, odgoditi ili prebaciti na idući vikend koji će, nadamo se, biti sunčaniji. A mi ćemo sada najaviti Međunarodni dan muzeja, jer kiša ipak između ostalog malo pomrsila planove i ljudima iz organizacije Arheološkog muzeja u Osijeku. Kako će obilježiti Međunarodni dan muzeja, hoće li dio programa biti na otvorenom ili će se skrasiti negdje u zatvoreno, upitat ćemo ravnatelja muzeja Tomislava Hrška. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Na vremensku prognozu ne možemo baš računati kakva će biti, nekada je točno, nekada nije, ali ono što zasigurno znamo, pripremate danas jedan lijep, zanimljiv koncert.
3: Tako je, evo, povodom Međunarodnog dana muzeja, a i kao najavu jednog drugog događaja koji će uskoro se dogoditi u Osijeku, organizirali smo koncert sustava orkestra djece i omladine SODO L Sistema Hrvatska. Znači, oni nam dolaze danas u goste. Kao što je i kolega rekao, planirali smo taj koncert održati na otvorenom ispred muzeja, međutim evo, vremenske prilike nam baš ne idu na ruku, tako da smo osigurali rezervni prostor i sve slušateljice i slušatelje koji se odluče doći koncert koji počinje u 18.30 ne moraju se ništa brinuti, neće pokisnuti. Naime, u koncert će se održati u auli rektorata sveučilišta Josip pa Jure Strossmayera u Osijeku na adresi Trg Svetog Trojstva 3, znači preko puta Arheološkog muzeja, tako da tko i dođe, znači gdje, vidjet će da ispred Arheološkog muzeja nema ničega, ali mi ćemo biti tamo i uputiti sve zainteresirane da nam se pridruže na ovom koncertu.
2: Kakav će repertoar biti izveden?
3: Pa evo, zapravo, s obzirom da Arheološki muzej Osijek je zajedno sa Institutom za arheologiju i Arheološkim muzejem u Zagrebu i Roman Legacy Interreg Danube Region organizira ovaj koncert povodom dolaska rimskog broda, replike rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. Naime, to je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek, ali trenutačno je na još se ne može vidjeti. Naime, uspjeli smo ishodovati sve dozvole i nadamo se već sljedeći tjedan da će brod biti parkiran na predviđeno mjesto gdje će onda svi građani Osijeka moći ga razgledati. Pripremamo još neke događaje vezane za to, a o čemu ćemo najaviti više sljedeći tjedan. A ovaj koncert je zapravo posveta tom brodu, gdje će program biti inspiriran rijekama, znači središnji motiv koncerta je rijeka, simbol života, povezanosti i kontinuiteta. I mladi glazbenici izvešće pomno odabrana klasična i suvremena djela inspirirana Dravom i Dunavom, stvarajući zvučnu kulisu koja prati nastojanje Republike Hrvatske u zaštiti dunavskog limesa kao strateškog kulturnog prioriteta. Evo, nadam se da će svima koji dođu biti zanimljivo. Ja sam malo slušao njihov repertoar, mislim da će se svi pronaći u tome.
2: Da, bit će to jedna lijepa prilika koju svakako treba iskoristiti svi naši slušatelji. Oni koji danas ne mogu doći popratiti koncert, zasigurno mogu u ponedjeljak doći u Arheološki muzej, otvarate svoja vrata širom.
3: Tako je, evo, pozivamo sve da nam se pridruže u ponedjeljak. Mi smo u trećem mjesecu otvorili jednu jako zanimljivu i interesantnu izložbu. Naime, stigli su nam gosti iz Italije, Etruščani, izložba Etruščani, lice i mitovi ovi etruščani s nestale rijeke, opet neka poveznica sa Dravom i sa tom nestalom rijekom u gradu Kjuziju. Znači lica i mitovi iz muzeja u Kjuziju i Kjančanu. Znači pregled etruščanske umjetnosti, nešto što se zapravo rijetko viđa izvan Italije. Kolege iz Italije su nam učinili veliku čast što smo uspjeli organizirati ovu izložbu. Izložba je ovdje vjerojatno još do kraja srpnja, ali evo, tko nije došao pogledati, slobodno dođete u ponedjeljak, naša vrata su vam otvorena, uživajte u etruščanskoj umjetnosti.
2: Nabrali smo sada sve što imate u sklopu Međunarodnog dana muzeja. Za kraj ovog reporterskog uključenja, koje još sve aktivnosti imate u Arheološkom muzeju Osijek, možda do kraja ovog mjeseca koje biste posebno izdvojili?
3: Pa evo, mogu najaviti da već za sljedeći vikend planiramo još jedan događaj vezan uz dolazak replike rimskog broda u Osijek. Naime, u goste će nam doći red čuvara grada Zagreba, koji su poznati po tome što imaju interpretaciju rimske povijesti, znači obučeni su kao rimski vojnici, rimski civili, razne radionice vezane ne samo za rimsku vojsku, nego za općenito rimsku kulturu provode. Evo, uskoro ide najava o tome. Nadamo se da će nas sljedeći vikend poslužiti vrijeme, jer zapravo za taj program moramo biti na otvorenom, ali evo, ništa drugo ne možemo nego gledati u nebo i željeti da nam vrijeme bude što ljepše.
2: Mi se također nadamo da će vrijeme biti što bolje i za kraj imate još nešto što biste voljeli izdvojiti?
3: Tako je, evo, isto povodom Međunarodnog dana muzeja, istina ne u Osijeku, nego u jednom drugom gradu. Znači, naša izložba Batina blago križa, koja je uspješno bila otvorena prošle godine u Arheološkom muzeju Osijek, imala jako dobar odaziv, je otvorena u Arheološkom muzeju Zadar. Znači, jučer, isto povodom Međunarodnog dana muzeja, biti će u Zadru do sredine 9. mjeseca, tako da, eto, tko je propustio izložbu u Osijeku, slobodno kada na ljeto ode na more, nek se vrati u Zadar, u Arheološki muzej i pogleda jednu značajnu izložbu iz našeg fundusa.
2: Napravili smo jedan pregled od Kjuzija, Staroga Rima, Zadra, pa evo i našega grada Osijeka. Brojne su tu aktivnosti Arheološkog muzeja u Osijeku, pa svatko je naravno dobrodošao, posebice u ponedjeljak kada ćete i otvoriti svoja vrata. Hvala vam lijepa na razgovoru i što drugo reći, zapravo više vam sreće želimo s vremenom idućega tjedna kada nam u Osijek konačno dolazi taj dašak Staroga Rima.
3: Tako je. Evo, još jednom pozivam sve slušateljice i slušatelje. Večeras dođite, podržite jedan zanimljiv orkestar mladih. Nemojte se bojati kiše. U zatvorenom smo, uživat ćemo u klasičnoj i modernoj glazbi i proslaviti zajedno Međunarodni dan muzeja.
2: Odličan poziv za ovu subotu. Tanja, toliko od nas za sada.
1: Hvala Ivane tebi, hvala tvom sugovorniku. Uživat će naša publika, naši slušatelji u svemu što ste rekli, a mi se naravno čujemo nešto kasnije. Do slušanja.
2: Do slušanja, čujemo se iza podneva.
1: Može.

0: A znate li da je Međunarodni dan hereditarnog angioedema, koji se obilježava baš danas 16. svibnja, s ciljem podizanja svijesti o ovoj rijetkoj i potencijalno po život opasnoj genetskoj bolesti. U Hrvatskoj ga aktivno provodi hereditarni angioedem Hrvatska, riječ o jednoj lokalnoj udruzi koja je posvećena pružanju podrške oboljelima i borbi za bolju dostupnost specifičnih terapija. O današnjem programu obilježavanja razgovarao je Ivan Vuknić s predsjednicom udruge Mihajlom Šogorić.
1: Danas obilježavamo Međunarodni dan oboljelih od hereditarnog angioedema. To je 6. u Hrvatskoj koji se obilježava, a 16. u svijetu. Pripremili smo danas jedan mali program kod pješačkog mosta na desnoj obali Drave. Grad Osijek osvjetlit će na mostu ljubičastu boju koja je prepoznatljiva boja naše bolesti. Imat ćemo jedan mali štand gdje ćemo prodavati materijale udruge, da udruga ima nešto malo financijskih sredstava za nastaviti raditi. I ultramaratonci Sisačko-baranjske županije podržat će nas utrkom oko mostova. Znači, utrka kreće od pješačkog mosta preko cestovnog, Copacabane i vraćaju se nazad preko pješačkog mosta.
2: Današnji dan u znaku je rijetke bolesti, ne zna se baš puno koliko se zna o nekim ostalim bolestima. Između ostaloga, i vi ste jedna od osoba koja ima tu bolest, živite naravno već neko vrijeme s njom. Kako izgleda život sa hereditarnim angioedemom?
1: Život je težak, znači nikad ne znaš kad će te uhvatiti napadaj, nema planiranja, jel nekad se zna dogoditi da se isplaniraš nešto i za 2 sata natekneš. U Hrvatskoj boluje 122 osobe od te bolesti, od čega su 22 djeca. Znači, evo, mogu vam ispričati svoj slučaj. Znači, ja sam 17 godina hodala po doktorima i dok nisam dobila, po doktorima, ono što se kaže po naški, dok nisam dobila dijagnozu. Znači, kod mene je mutacija na plazminogenu. U nalazu piše, i sama sam se iznenadila, da im je totalno nejasan, zato što od te mutacije na tom genu boluje 0,02% europskog stanovništva, u zagradi ne uključujući Finsku. Znači, tako da je to vrlo rijetko i vrlo neistraženo.
2: Spomenuli ste da ste morali jedan određen period ići liječnicima dok se nije ustanovila vaša dijagnoza, ali kako ste prepoznali prve simptome da nešto ne valja, da nešto naslućuje, da možda imate bolest koja je rijetka, za koju liječnici ne znaju kako bi ju u datom trenutku riješili, odnosno liječili?
1: Ja sam imala osjećaj da liječnici u KBC u Osijek misle da nisam normalna. Znači, došla sam, sad mi je nateklo lice, drugi put dođem natekne mi noga, treći put dođem natekne mi ruka. Strašni bolovi u trbuhu zbog kojih sam završila na operaciji slijepog crijeva. 50% naših pacijenata nema slijepo crijevo, zato što napadaj kad se dobije u trbuhu izgleda kao, oni kažu, akutni abdomen. Dobila sam poziv 2015. godine iz Saveza za rijetke bolesti, bili se željela priključiti na neki sastanak u Skopju gdje dolaze takvi natečeni kao ja i s tim problemima. Znači, tamo sam se osjećala kao da sam došla kuć, konačno me neko razumio. Vratila sam se u Osijek, docentici Prusev rekla, ja mislim da ja imam hereditarni angioedem, to smo na kraju i potvrdili.
2: Uspjeli ste, evo, na jedan svojevrstan način izboriti svoju dijagnozu i saznati što točno nije u redu. Kako se ta bolest koja je rijetka liječi? I sami ste spomenuli da su statistike takve da ju, kao što i sam naziv kaže, rijetka bolest, nemaju baš brojni.
1: Nema čarobne tabletice od koje ćemo ozdraviti. Imamo tablete i terapiju koju koristimo da ne dođe do napadaja. Znači, sad imamo 2 terapije, uskoro bi trebala doći 3. Oni, to su dugoročne profilakse koji sprječavaju napadaje. S time da imamo i terapiju, znači ako ipak dođe do probojnog napadaja, imamo injekciju koju si damo da bi se to povuklo. Najopasnije napadaj kad dođe do otoka u grlu, zato što se onda zatvore dišni putevi i osoba se može ugušiti. Zadnji poznati slučaj je 21. godina U Zagrebu se ugušila samohrana majka troje djece koja je bolovala od hereditarnog angioedema.
2: Pa evo za sam kraj ovog našeg razgovora da ipak, što se kaže, vodu okrenemo na onaj nešto bolji. Mlin, pozivnica svim našim slušateljima da dođu danas kod Osječkog pješačkog mosta koji će biti osvjetljen u ljubičastoj boji, da nauče nešto više o hereditarnom angioedemu, ali između ostalog i da budu na jedan svojevrstan način senzibilizirani o tome da nikada ne znamo tko može bolovati od rijetke bolesti.
1: Da, dođite nam svi, sakupit ćemo se oko 19 sati, maratonci će optrčat, možete doći biciklima, rolama, romobilima, možemo se prošetati zajedno, znači napraviti jedan krug da nas podržite u našoj borbi i što nas je više, to ćemo mi biti vidljiviji u svojoj borbi protiv vjetrenjača.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je mjerenjem glukoze u krvi i drugih vrijednosti obilježen Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti. U organizaciji Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek te Davoda za endokrinologiju Osječkog KBC-a. Partner javno, zdravstvene akcije bili su tu, Udruga malih dijabetičara, MADI, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Medicinska škola i Lions klub GEA. Građani sa povišenom vrijednosti glukoze u krvi dobili su uređaj za mjerenje glukoze s 10 rakica za osobnu kontrolu. Naslovna izvanredna profesorica doktorica Silvija Canecki-Važić, predstojnica klinike za unutarnje bolesti.
2: Mi smo tercijarni centar za liječenje dijabetesa, registrirano je negdje blizu 40 tisuća oboljelih, no međutim značajan broj bolesnika se kontrolira i liječi na razini primarne zdravstvene zaštite, tako da možemo reći sigurno negdje između 10 i 11% odrasle populacije i na našem području boluje od dijabetesa.
0: Udruga oboljelih od hereditarnog angioedema obilježit će međunarodni hajdan organizacijane akcije s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Organizatorica Mihajla Šogorić.
3: To je 6. u Hrvatskoj koji se obilježava, a 16. u svijetu. Pripremili smo danas jedan mali program kod pješačkog mosta na desnoj obali Drave. Grad Osijek osvjetlit će na mostu ljubičastu boju koja je prepoznatljiva boja naše bolesti. Imat ćemo jedan mali štand gdje ćemo prodavati materijale udruge i ultramaratonci Osječko-baranjske županije podržat će nas utrkom oko mostova. Znači, utrka kreće od pješačkog mosta preko cestovnog, kopa kabane i vraćaju se nazad preko pješačkog mosta.
0: Glazbeni spektakl održat će se danas u Osijeku u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvina Ala Kris u Osijek. Ravnatelj Arheološkog muzeja Tomislav Hršak.
4: Organizirali smo koncert sustava orkestra djece i omladine SODO L Sistema Hrvatska. Znači, oni nam dolaze danas u goste. Planirali smo taj koncert održati na otvorenom ispred muzeja, međutim evo vremenske prilike nam baš ne idu na ruku, tako da smo osigurali rezervni prostor. Koncert će se održati u auli rektorata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Arheološki muzej Osijek je zajedno sa Institutom za arheologiju i Arheološkim muzejem u Zagrebu, Roman Legacy Interreg Danube Region organizira ovaj koncert povodom dolaska rimskog broda, replike rimskog broda Danuvina Ala Kris u Osijek. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek i nadamo se već sljedeći tjedan da će brod biti parkiran na predviđeno mjesto gdje će onda svi građani Osijeka moći ga razgledati.
1: Sport.
0: Subota donosi novi izazov za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Igrača je Dagura Sigurdsona. Od 17 sati u Varaždinu očekuje prijateljski dvoboj protiv Švedske. U ogledu istih reprezentacija Hrvatska u Švedskoj poražena 34:31. Želje utakmice sa Švedskom upisati pobjedu na koju se čeka već 8 godina. Mario Šoštarić smatra da mogu pobijediti.
5: Ajmo prekinuti taj niz, mislim da ih možemo pobijediti. Bili su bolji možda za taj gol 2 u Švedskoj, ali mi igramo doma pred svojom punom arenom u Varaždinu i ja mislim da mi ćemo napraviti sve što je moguće da im se otkupimo sa jednom lijepom pobjedom.
0: HNK Gorica i NK Osijek igraju susret u sklopu 35. kola Supersport HNL-a. Dvoboj na rasporedu u 16. sati na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Što se tiče stanja na tablici, Gorica je 8. s 38 bodova, Osijek 9. i ima 32. No kako je Vukovar izgubio ovom kolu od Varaždina, Osječani više ne moraju brinuti hoće li ostati u ligi.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u podne 13 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 97%, tlak zraka 999 hektopaskala, sjeverozapadni vjetar puše brzinom od 4 metra u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne postupno razvedravanje, vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, minimalna temperatura od 9 do 11, maksimalna između 17 i 19.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Uvijek vrijedni, uvijek na pravom mjestu, Leteća ekipa Radio Osijeka, Dario Vračević, Ivan Vuknić. Ivane, dobar ti dan još jednom i dobrodošao.
2: Dobar dan Tana i tebi, pozdrav svim našim slušateljima još jednom u dobrom danu. Već smo rekli, kiša je, takvo nam je vrijeme kakvo jest, ali imamo u idućim minutama jednu priču koja će definitivno ugrijati srca brojnih naših slušatelja. Naime, nalazimo se u Josipovcu, a sve kako bismo najavili današnji koncert, mi pomažemo SOS Dječjem selu Hrvatska, odnosno Dječjem selu Ladimirevci u organizaciji Udruge Josipovac, ali cijeli koncert zapravo je jedna inicijativa mladog benda koji se zove Another Country Band, a mi ćemo razgovarati s članicom i to onom koja je uvijek glavna na bubnjevima, Norom Dujmović. Dobar ti dan i dobro nam došla.
3: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
2: Noro, kako si došla na ideju do toga da upravo organizirate danas ovdje u Josipovcu humanitarni koncert, ti i tvoji vršnjaci?
3: Pa, cijela misija benda je zapravo promicati empatiju, promicati suosjećanje i sve to raditi kroz glazbu. I sad nekako najlakši, najlogičniji način kojeg smo se sjetili je da organiziramo humanitarni koncert. I onda smo malo razmišljali kome bi bilo najbolje posvetiti taj humanitarni koncert. I zapravo, pošto smo mi sami mladi, a SOS Dječje selo se brine naravno o djeci, odlučili smo da skupljamo novce baš za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
2: Tko sve svira u bendu, koliko članova brojite, kakvu mjuzu svirate?
3: Pa sviramo većinom hrvatski pop rock 80. pa do danas, ubacimo nešto iz stranog. Zapravo frontmenica i osnivačica benda je Hana Čmelak, ona svira gitaru i pjeva. Uz mene još u bendu i basist Mihajlo Ćorić.
2: Imate li nekakvu glazbenu inspiraciju, možda bend na koji se ugledate?
3: Pa zapravo našoj pjevačici je inspiracija bend Silente, ali i svi hrvatski pop rock izvođači od 80. pa i do danas. Znači Prljavci, Parni Valjak, Džiboni.
2: Ti se na bubnjavima, otkad sviraš bubnjave?
3: Bubnjave sviram od prvog razreda osnovne, sad sam treći srednje, tako da već nekih 10 godina i više.
2: I zašto baš bubnjave? Oni su uvijek najopakiji.
3: A ne znam, bilo mi je fora. Klaviri su mi nekako svi svirali, gitara je isto bila dosta česta, bubnjave nije sviralo puno ljudi koje sam ja poznavala i onda mi je bilo to fora nešto drugačije probati.
2: Moram samo istaknuti da ovaj koncert itekako ima tu humanitarnu notu, to smo spomenuli. Spomenut ćemo također da si ti slijepa. I tu taj koncert dobiva jednu definitivno puno ljepšu i dublju dimenziju. Kako izgleda taj tvoj život sa sljepoćom, između ostaloga, gdje ti na jedan svojevrstan način promičeš i ovim današnjim koncertom dobra djela?
3: Da, pa uglavnom bude izazov, ali to ja, mislim, to sve nekako riješimo, jer imam podršku obitelji, škole, podršku centra Vinko Bek, koju smo i učili, i naravno orijentaciju kretanja sa bijelim štapom, brajicu, rad na računalu, tako da mislim da mogu biti vrlo, vrlo uključena u svakodnevni život. A što se tiče bubnjeva, pa mislim, jako je bitno znati gdje mi je koji element, gdje se što nalazi, i onda uz vježbu se može dosta dobro svirati.
2: Jedna inspirativna priča koja pokazuje da ne postoje danas nikakve granice.
3: Pa je, ali ja bi tu stavila stvarno naglasak na bend koji su se isto svi uključili u tu humanitarnu akciju, a ovo je sad priča za sebe.
2: Imate li možda neke još nastupe koje planirate? Pretpostavljam da vam ovo nije prvi i jedini.
3: Nije prvi, nastupali smo na Open Micu u Trici više puta u Osijeku. I za sad planiramo nekakve isto nastupe u kafićima, a i snimanje pjesme će ići uskoro.
2: Možemo li dobiti možda ekskluzivo o kakvoj se pjesmi radi, imate li već radni naziv ako ništa drugo?
3: Pa mislim da ćemo snimati pjesmu This is not the end i u Sutonu, to ćemo izvesti danas na koncertu, te dvije pjesme.
2: Eto, onda jedna odlična pozivnica svim našim slušateljima da dođu čuti kako zvuči jedan mladi bend, pa kada će koncert točno početi, gdje, to su one uvijek ključne informacije koje ostavimo za kraj.
3: Koncert će se održati u Hrvatskom domu u Josipovcu, krećemo od 19 sati, imamo gosta, Ivan Kovačević Jimmy će upotpuniti naš koncert svojom izvedbom na gitari, a onda poslije njega mi krećemo.
2: Hvala ti lijepa na ovom razgovoru, puno sreće želimo i tebi i tvom bendu. Naravno, ovo je jedna predivna humanitarna priča i drago nam je što mladi misle na svu onu potrebitu djecu u SOS Dječjem selu. Hvala ti lijepa još jednom i puno sreće.
3: Hvala, pozdrav.
2: Eto, Tanja, toliko od Leteća ekipa za sada. Uistinu jedna inspirativna priča u kojoj trebaju danas uživati svi naši slušatelji. Dakle, tko god je u prilici, neka dođe u Josipovac uživati u odličnoj glazbi mladoga benda pod nazivom Another Country Club, a vjerojatno će se i zabaviti. Toliko od danas. Toliko od nas za danas, to sam htio reći.
1: Ivane, čujemo se naravno drugi puta. Ivane, hvala tebi, Dario, ali naravno posebno tvojoj sugovornici. Najavio jesi, tako je, ova priča je iznad svega zagrijala je srce, pa evo, kiša vani apsolutno nije bitna. Lijepo je čuti kako naši mladi razmišljaju i o drugima, i pozivamo i mi još jedan put sve naše slušatelje u veliku dvoranu Hrvatskog doma u Josipovcu. Dođite, podržite, koncert počinje u 19 sati. Ivane, hvala ti.
2: Hvala Tanja i tebe i čujemo se, do slušanja.
1: Čujemo se.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Imate biznis ili ga tek razvijate? Dođite na besplatnu T-Biznis Akademiju u Osijek. 20. svibnja od 12.30 IT Park Osijek. Saznajte kako koristiti AI u poslovanju, kako ostati konkurentan i kako osigurati sigurno digitalno poslovanje. Na panelu ljudi koji stvaraju razliku gostuje i poznati poduzetnik i vinar Damir Josić. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen. Prijavite se odmah na t-akademija.ht.hr. T-Biznis Akademija, Hrvatski Telekom.
4: Radio Osijek.

Podne prošlo za 38 minuta, za sve koji nas slušaju, vole dobru kapljicu vina, e onda u sljedećih minuti i pola prilike ostanite na frekvencijama Radio Osijeka, jer imamo nešto što si u svakom slučaju trebate upisati u nekakve planove, i to za 29. i 30. svibnja, dovoljno rano vam govorimo, a riječ je o, naravno, vinatlonu koji će se održati u petak i subotu 29. pazite i 30. svibnja, kada Baranja postaje ponovno najpoželjnija vinska destinacija kontinentalne Hrvatske. Znate da inače jesmo u mjesecu i mjesecima takvih vinskih događanja, ali ovo je nešto što želimo, evo, posebno naglasiti. Sve organizira Udruga vinogradara Baranje Zmajevac, naravno uz podršku brojnih institucija i partnera. Nije riječ samo o proslavi vina, nego i kruni stručnog rada baranskih vinogradara, kojima čestitamo, naravno, i kažemo da prvog dana u petak 29. svibnja je večer šampiona, i to u interpretacijskom etnocentru u Karancu od 20 sati. Posjetitelje očekuju ekskluzivna prilika za kušanje oko 150 vrhunskih uzoraka s ocjenjivanja Šampion Dunava. Biće tu i gostujući vinari, ali nastupit će za vas Igor Ankaran. U petak također bit će tu i potpisivanje povelje Vinski krug, a diljem općine Kneževi vinogradi tog 29. svibnja održavat će se radionice, zlatove za slikanja vinom i na staklu, vinske degustacije te kreativni sadržaj koji spajaju kako tradiciju, tako i enološko iskustvo. Subota će pak biti u znaku surduka, vina i glazbe. Mi se samo nadamo da će vrijeme poslužiti, da će taj vikend biti itekako dobar, da će subota 30. svibnja biti sunčana, jer od 14 sati Zmajevački surduci postaće središte vrhunske kapljice, poznate baranske gastronomije i naravno nezaboravne atmosfere. Najbolja vina, vinske igre, vođene degustacije, stručne radionice, tu je i sajam domaćih proizvoda, ali na kraju i koncert Nine Badrić. Dakle, možete i sami izabrati hoćete li uživati jedan ili oba dana s vlastitim prijevozom ili organiziranim busom, jer posljednjih godina imate i takvu organizaciju da uopće ne morate razmišljati koliko ćete kapljica ili čašica, da to kažem tako, konzumirati, vozit će vas neko drugi. Sve moguće kroz kotizacije ili slobodne degustacije, bit će tu radionica, šetnji od vinarije do vinarije, a više informacije možete potražiti i na našem web portalu, dakle Vinatlon 2026. 29. i 30. svibnja, potražite, pročitajte, tu vam je i link putem kojeg se naravno možete prijaviti. O svemu ćemo govoriti u danima koji slijede, možda bude neka šansa i za neku nagradicu, neću previše o tome pričati, ali evo, ovo je samo početna priča da znate 29. i 30. svibnja kako zapravo možete provesti petak i subotu, vikend, reći ću to tako slobodno, u Baranji, u Zmajevcu, na itekako lijep način. Ne samo vi, nego naravno i vaši prijatelji, ne bi bilo loše pozvati nekoga iz drugih dijelova Hrvatske da pokažemo što Baranja, ali i Slavonija naravno, sve nudi. Eto, 12.42 temperatura zraka u Osijeku nije baš nešto s čim se možemo pohvaliti, zapravo ni samo vrijeme. Temperatura zraka 13 celzijevi stupnjeva, a ovako kišovito i oblačno najavljujemo ne samo danas do kraja dana, nego kako stvari stoje i za nedjelju.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na zagrebačkom groblju Mirogoj je održana i komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Položeni su vijenci zapaljene svijeće kod središnje križa. Na komemoraciji su sudjelovali predstavnici vlade i sabora. Molitvu je među ostalima vodio vojni biskup monsignor Jure Bogdan. Predsjednik sabora Gordan Jandroković poručio je da poštovanje treba iskazati svim žrtvama. Nakon njega poslušajmo i ministra branitelja Tomu Medveda.
2: Sjećamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
3: Svjedoci ste da smo u proteklih nekoliko godina toliko snažno intenzivirali kao vlada napore u rasvjetljavanju sudbine ubijenih na križnim putevima nakon Blajburške tragedije. Svjedoci ste da smo unazad nekoliko dana učinili dodatni iskorak u pogledu preuzimanja posmrtnih ostataka ubijenih na križnom putu u Sloveniji i prenijeli ih u Zagreb gdje ćemo organizirati dostojan ukop.
0: U Zagrebu se održava izborna konvencija SDP-a Zagrebačke županije. Dosadašnji predsjednik organizacije Miha Zmajlović ostaje na toj dužnosti s obzirom na to da je jedini kandidat.
4: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće, a da pritom se zaboravlja interes ljudi, interes građana. Često puta govorimo da je ta županija zapravo na autopilotu, jer župana mjesecima više nitko ni ne vidi i oni ključni problemi građana u ovoj županiji se zapravo ne rješavaju. Od zdravstva, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
0: Zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića. Optužnicu je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Smatram da bi isti trebali podnijeti ostavku na mjestu u gradskom vijeću, također jednostavno se maknuti iz javnog života dok se postupak ne okonča. Ja ne želim nikoga unaprijed okrivljivati. To su one takozvane moralne vertikale, za svakoga su imali prijedloge, za svakoga su govorili koje bi trebali povući poteze. Ovo je minimum koji se mora dogoditi od njih, jer to je bio njihov narativ političkog djelovanja. Osuđujem izjave Marijane Puljak protiv službenika gradske uprave. Mislim da je pokazala jedno političko dno. Ljudi koji rade svoj posao, koji nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga.
1: Sport.
0: Nogometaši Varaždina pobjedili su jučer u Osječkom gradskom vrtu Vukova rezultatom 2:0, te su tako osigurali plasman među 4 najbolje momčadi hrvatskog prvenstva i nastup u Europi. Vukovar je pak tim porazom ostao na 4 boda iza 9. plasiranog Osijeka i napušta najviši razred nogometnog natjecanja. A sastav Osijeka danas nogometašima Gorice od 16 sati igra utakmicu za prestiž, obzirom da si osigurao ostanak među najboljima. Trener prve momčadi NK Osijeka Tomislav Radot.
6: Kroz cijelu sezonu nas je pratila ta nekakav neefikasnost i u ovom stožeru i u prijašnjim stožerima. Puno je tu razloga zašto je to tako, tako da nadam se i vjerujem da je ovu utakmicu u kojoj ćemo biti efikasni nego što smo bili u prethodnim utakmicama. Jako dobra ekipa, dinamična, moderan nogomet nekakav što se tiče te tranzicije. Dosta izazovna utakmica za nas, ali isto tako smo pokazali s Goricom da možemo igrati i ne vidim razloga zašto se ne bi postavili muški hrabro i pametno odigrati tu utakmicu.
1: Vrijeme.
0: Hladno je u Osijeku, 13 sati, 12 Celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 96%, tlak zraka 999 hektopaskala, no puše sjeverozapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi. Za sutra meteorolozi kažu prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom. Poslije podne postupno razvedravanje, vjetar umjeren do jak sjeverozapadni, minimalna temperatura, ona jutarnja do 11, dnevna neće prijeći 19 Celzijevi stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Kad pogledate vrijeme vani, onda vjerojatno pomislite nije baš vrijeme za putovanja. No kakva je situacija na cestama u Hrvatskoj, doznaćemo ovim trenucima. Vodimo vas naravno do Hrvatskog autokluba. Tu nas čeka Zvjezdana Horvat. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam lijepa. Da, slažem se s vama.
1: Svuda izgleda pada.
2: Je, podjednaka je situacija u cijeloj Hrvatskoj. Kiša je ili padala, ili pada trenutačno, ili će tek padati. I tako se to izmjenjuje tijekom cijeloga dana u većini krajeva, što znači da su ceste mokre, no treba reći da trenutačno nema nikakvih izvanrednih događaja koji bi bitno utjecali na tok prometa, i to je ono najvažnije. Vozači ipak poštuju sve prometne propise i ograničenja, a znamo da je vrlo važno kada su ceste mokre prilagoditi brzinu, isto tako način vožnje, ali i povećati sigurnosnu udaljenost između vozila. Također vozači ne smiju zaboraviti voziti s uključenim kratkim svjetlima i danju zbog oblačnog ili tmurnog vremena, a pogotovo za vrijeme kad kiša pada. Danas u prometu gužve na graničnim prijelazima, kao što je to vikendom uobičajeno, pa su čekanja uglavnom u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac i Hrvatska Kostajnica, te Karasovići, a u pomorskom prometu na Jadranu poteškoće zbog jakog vjetra. Dakle, složena situacija što se prometa tiče uz ovakvu vremensku situaciju, no već sutra očekuje se poboljšanje, nadamo se i nešto manje ograničenja. Vozači moraju biti spremni na povremena usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa. Podsjećam ih da su u tijeku radova i na pojedinim dionicama autocesta, zbog čega se također vozi najčešće uz ograničenje brzine i jednim trakom, no ponegdje su to ipak malo opsežniji radovi zbog kojih se, primjerice ako je riječ o tunelima, vozi jednom tunelskom cijevi dvosmjerno ili pak jednom stranom autoceste dvosmjerno. No ono što je također važno vozačima naglasiti je da se prije polaska na put informiraju o stanju na cestama kojima prolaze, da bi točno znali što ih očekuje, jer je priprema već pola obavljena posla. Eto, naravno. Tako, ja ću svakako svima poželjeti sretan put i siguran dolazak na odredište.
1: Zvjezdana, puno hvala na svim informacijama, tome se pridružujemo i mi svima koji nekamo kreću. Sretan put, vozite oprezno, čuvajte sebe, samim tim i ostale sudionike u prometu. Mi se čujemo drugom prilikom. Hvala
2: još jednom.
1: Čujemo
2: se. Dogovoreno, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.

Dobar vam dan, 13:31 minuta, sad malo riječi o velikom glazbenom natjecanju, riječ je o finalu Eurosonga ove godine. Podsjetit ću vas samo kako su nakon dvije polufinalne večeri, utorak i četvrtak, došlo je vrijeme i za Eurosong, večeras od 21. U prvoj polufinalnoj večeri, u utorak, finale su izborili Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Srbija, Izrael, Litva, Poljska i naravno Hrvatska, a u drugom polufinalu Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Uz njih naravno i ove godine doje četiri velike zemlje, to su Njemačka, zatim Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Francuska i domaćin Austrija, što će reći 25 dakle nastupa i naravno samo jedan pobjednik. Riječ je o 70. izdanju Eurosonga, održava se u Austriji, inače pod poznatim sloganom United by Music, a kažu da će ga gledati više od 100 milijuna gledatelja diljem Europe, naravno i diljem svijeta.

0: na Hrvatskoj radioteleviziji, to prvom programu, ali i putem platforme HRTi, dok će međunarodna publika prijenos pratiti na službenom YouTube kanalu Eurosonga. Ono što vam još mogu reći da naše predstavnice nastupaju 13. po redu, nekako se posljednjih dana baš govorilo o tom broju 13, drže ga sretnim, pa naravno neka im i bude sretan. Što se tiče glasovanja, tu su s jedne strane publika, televoting, ali i stručni žiri. Omjer bodova je 50,7% za publiku i 49,3% za žiri, a važnu ulogu imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju, takva su naravno pravila. Njihovi se online glasovi zbrajaju pod jednom posebnom kategorijom. Ona se zove Rest of the World, a zatim dodjeljuju se i vlastiti eurovizijski bodovi. Mi ćemo moći glasovati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme, naše su broj 13, to vjerujem da znate, ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje, ali naravno imate prijatelje, vjerujem i u drugim zemljama, pa se nadam da će glasova biti dosta. Prije nego kažemo još riječ dvije o našim djevojkama, idemo se podsjetiti na dva velika hita s kojima smo se predstavljali na Eurosongu.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

Dakle, večeras od 21 sat uživo pratite Eurosong. Reći ću kako prema kladionicama i analizama obožavatelja najveći favorit za pobjedu i nakon polufinala je Finska. Njima daju čak 43% šanse, iako ništa to ne znači, znate i sami. Na drugom mjestu je Australija, za sada. Nju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom Eclipse, daju im 16% za pobjedu. Inače, nakon nastupa potegnulo se pitanje što će se dogoditi ako Australija zaista pobjedi na Eurosongu, zato postoje naravno posebni protokoli. Na trećem mjestu prema kladionicama za sada Grčka, na četvrtom Izrael, dok je na petom mjestu Rumunjska. Naše predstavnice trenutno se prema kladionicama nalaze na 14. mjestu, inače fanovi zaista hvale atmosferičnost pjesme, etno detalje, snažnu scensku estetiku, a mnogi smatraju da bi upečatljiv nastup u živo mogao biti ključ hrvatskog uspjeha u Beču. Reći ću vam također kako je ženska vokalna skupina u sastavu Judita Štorga, Korina Olivija Rogić, Marina Ramlja, Klara Brtan i Inka Večerina Perkušić. Naravno, zaslužile su da ih spomenemo imenom. Riječ je o ženskoj vokalnoj skupini Lelek. Navijat ćete, vjerujem, za njih večeras. Inače, u onom prvom nastupu nastupile su treće po redu. Reakcije su bile odlične i dalje na društvenim mrežama se pojavljuju pohvale iz mnogih dijelova svijeta i same su bile zadovoljne nastupom. Naglasile su kako im je energija na stage-u bila divna, baš onako kakva je trebala i kako su htjela osjetiti, te se nadaju da će se to isto ponoviti večeras. Pripremaju se, malo odmaraju i poručuju držite palčeve, vidimo se u finalu. Evo i grupa Lelek i pjesme Andromeda, djevojkama želimo puno sreće i neka sve bude onako kako su i same zamislile.

0: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30 Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Komemoracijom je na zagrebačkom groblju Mirogoju obilježena 81. godišnjica Blajburga uz poruku predstavnika vlade i sabora da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te da treba njegovati kulturu sjećanja na sve žrtve. No predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nije propustio dati verbalnu packu vladi i saboru koje je na jučerašnju komemoraciju u Blajburgu predstavljao hrvatski veleposlanik u Austriji. Na prozivanje se osvrnuo predsjednik sabora Jandroković.
2: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti pod predsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Sinoć se pojavila snimka napada na stranog pomorca 25-godišnjeg muškarca koji je početkom veljače napala za sad nepoznata skupina koja mu je pritom ukrala mobitel i novac. Pomorac je napad prijavio, no nije znao na kojoj točno lokaciji. Policija je za snimku doznala tek sinoć. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu. Optužnicu je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Smatram da bi isti trebali podnijeti ostavku na mjestu u gradskom vijeću, također jednostavno se maknuti iz javnog života dok se postupak ne okonča. Ja ne želim nikoga unaprijed okrivljivati. To su one takozvane moralne vertikale, za svakoga su imali prijedloge, za svakoga su govorili koje bi trebali povući poteze. Ovo je minimum koji se mora dogoditi od njih jer to je bio njihov narativ političkog djelovanja. Osuđujem izjave Marijane Puljak protiv službenika gradske uprave, mislim da je pokazala jedno političko dno. Ljudi koji rade svoj posao, koji nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga.
1: Vrijeme.
0: Svježe u Osijeku u 14 sati, mjerimo 13 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 94%, tlak zraka 998 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne je razvedravanje, minimalna temperatura do 11, maksimalna do 19 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

14 sati, 18 minuta, bez obzira na to kako će vrijeme biti sljedećeg tjedna. Pozivamo vas na Panonski festival knjige, to 4. po redu. On će se održavati od 20. do 24. svibnja u sportskoj dvorani Gradski vrt. 20. svibnja vam je srijeda, toliko da znate. Inače, znate da je cilj promocija knjige i pisane riječi, ali i poticanje čitanja domaće i strane literature među svim generacijama. Nekako kako stvari stoje, tu smo onako na boljem, iz godine u godinu izgleda da se ipak sve više i više čita. Ovogodišnje izdanje vrlo bogato, između ostalog 57 izlagača, bit će tu književnih noviteta, promocija knjiga, susreta s autorima, dječjih programa, radionica, kvizova, ali i glazbenih iznenađenja. Ukupno 66 programa ove godine ima na festivalu, od toga je 38 za odrasle. Imamo i posebnu gošću, glazbena diva Zdenka Kovačiček dolazi i predstavit će svoju autobiografsku knjigu, naravno uz to održati i prigodni koncert, a festival će ugostiti još neke poznate autore. Između ostalog bit će tu Ivica Prtenjača, Srđan Dragojević, kojeg znate po filmovima koje ste gledali i čije citate mnogi znaju ponavljati. Dolazi Edo Popović s fantastičnim putopisom Nema mačaka lutalica u Švicarskoj. Dolazi i Gabriela Lukelj Krašković, koja za sebe voli reći da je poput padobranca upala u književnost, jer je ona inicijalno slikarica. U fokusu dječjeg programa ove godine radionice, one su temeljene na aktualnim slikovnicama, bit će tu naravno i naslovi vezani uz lektiru, knjige za djecu koje su najposuđivanije u knjižnicama i još nekih iznenađenja. Radionice sam spomenula i tone za djecu, kroz njih će postati i mali šegrti koji će izrađivati svoje kartonske cipelice poput Šegrta Hlapića, izrađivat će se drvo dobrote u šumi Striborovoj, razgovarati o vrijednostima i je li zlato sve što sja, temeljeno na kultnoj knjizi Zlatarovo zlato Augusta Šenoe. E sad, znate, ali ako ne znate, sad ćete znati. Ove godine ulaz je potpuno besplatan, a na kraju festivala svi ćemo moći pogledati ekranizaciju kultnog romana za djecu Vlak u snijegu. Naravno, to je sad samo dio sadržaja, htjeli smo vam onako barem malo s jednim posjetnikom reći nekoliko riječi o 4. Panonskom festivalu knjige, koji će se, još jedan put ponavljam, u sportskoj dvorani Gradski vrt održati od 20. do 24. svibnja. Dovoljno je dana, puno događanja. E sad, po tim događanjima vjerujem da ćete izabrati onaj dan kada ćete, ili dane kada ćete posjetiti Panonski festival knjige. Više informacija o svemu imat ćete prilike čuti, naravno, ako budete uz Radio Osijek svaki dan. Eto, toliko za sada, vezano uz priču, i to priču uz knjigu.

Pebex Osijek slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pebex kluba i Pebex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex.

Pebex Osijek slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pebex kluba i Pebex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex.

Pebex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pebex kluba i Pebex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex. Partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pebex.

0: Za kraj dobrog dana ostavili smo još jednu informaciju vezanu uz glazbu. Naime, u Osijeku je jučer otvoren 49. međunarodni festival tamburaške glazbe u Osijeku, koji se održava u dvorani Franjo Krežma. Festival traje ukupno 3 dana, a s predsjednikom Tamburaškog saveza u Osijeku, Krešimirom Račićem, razgovarala je Danijela Šandor.
1: Krešo, evo, Hrvatski tamburaški savez u Osijeku organizira još jedan međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Za sve one koji ne znaju, treba reći kako tamburaška glazba i umjetnička tamburaška glazba su, ajde rekli bismo, sasvim dva različita žanra. Ovamo se zaista

0: da sviraju koncertne skladbe koje su i tehnički zahtjevnije i potrebno je uložiti puno i truda i vremena i znanja kako bi se evo izvela na najbolji mogući način.
1: Tako je, umjetnička tamburaška glazba je zahtjevnija iako se radi sve, svi smo u istoj tamburaškoj obitelji da tako kažem, ali umjetnička tamburaška glazba je krenula u jednom smjeru da tamburu pokaže kao koncertantno glazbalo, kao glazbalo koje ima jako široke izvođilačke mogućnosti i da je na neki način u rangu sa klasičnim glazbalima na kojima smo već navikli da se koncertantno muzicira. I naravno festival je i platforma za prezentaciju tamburaških orkestara koje onda njeguju ovaj tip tamburaške glazbe na jednoj visokoj umjetničkoj razini za koju se ansambli dosta dugo pripremaju i to je ozbiljna literatura. Ja uvijek volim reći da je tamburaški orkestar na neki način pandan simfonijskom orkestru i po opsegu tonova od naše najviše bisernice, odnosno simfoničarima bila piccolo flauta, do našeg tamburaškog basa, odnosno kontrabasa. Tako da i tamburaški orkestar ima stvarno široke mogućnosti za izvođenje i to upravo ove umjetničke tamburaške flaute.
0: A recimo nešto slušateljima i o povijesti festivala. Kako je on bio prije 49 godina, a kakav je danas?
1: Da, zanimljivost je, festival je stariji od broja kojeg ovog sad obilježavamo iz razloga što je u tim prvim godinama se on održavao bijenalno, znači svake dvije godine, ali tako da ove godine isto jedan mali jubilej jer je 65 godina od prvog festivala. Znači prvi festival održan je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku davne 1961. godine i evo od tada do danas mi se trudimo ga održati, stalno ga unaprjeđujemo i pokazujemo taj jedan spoj tradicije i suvremenog glazbenog izričaja i na taj način unaprjeđujemo samu tamburu i tamburašu glazbu, a to ćemo pokazati svakako i ove godine u njegovoj 49. godini.
0: U tri festivalska dana nastupit će mnogobrojni tamburaški orkestri iz cijele Hrvatske pa i inozemstva.
1: Tako je, ove godine je stvarno program vrlo, vrlo širok. Ansambli su se prijavljivali i u natjecateljskom i u revijalnom programu, tako da uz izvornu literaturu umjetničke tamburaške glazbe moći ćemo u revijalnom dijelu slušati stvarno razne žanrove, od filmske glazbe, popularne, do raznih drugih obrada. Tako da to je nešto što pokazuje svu širinu naše tamburaške glazbe pa i ovog njezinog umjetničkog oblika. Kao što ste rekli, stvarno orkestri nam dolaze od Drniša, Samobora, Zagreba, Našica, pa naravno i domaćina iz Osijeka i raduje nas i orkestri koje nam dolaze ove godine iz Slovenije, čime se i potvrđuje međunarodni karakter festivala.
0: Ne smijemo zaboraviti da je ulazak u koncertnu dvoranu Franje Krežme u Osijeku slobodan u subotu 16. svibnja u 19 sati i zadnjega dana, dakle u nedjelju, u 18 sati.
1: Tako je. Sva tri dana od petak sudanja smo u dvorani Franjo Krežma. Ona je stvarno jedan hram kulture i umjetnosti i najbolja pozornica za ono što naši ansambli će predstaviti i na ovogodišnjem festivalu. Tako da je u ovom prilikom pozivamo svu publiku, svi koji su u Osijeku da navrate. Sva tri dana su slobodna, ulazak je slobodan na sva tri dana, tako da su svi dobrodošli u što većem broju da podrže te mlade ljude koji su prigrlili tamburu kao naše narodno glazbalo i njeguju u jednom suvremenom umjetničkom izrazu.
0: Gospodine Račiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Uživat ćemo na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku. A vama i naravno svim tamburašima, dirigentima i solistima želimo puno uspjeha.
2: Evo, prilike za uživanje još danas i sutra. Bilo bi to sve od dijela ekipe, moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam. Želim dobar prijem u sve što slijedi na frekvencijama Radio Osijeka. Uživajte i do slušanja.

0: Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Za selo i poljoprivredu.
4: Lani smo uvezli gotovo 7 milijardi eura hrane i poljoprivrednih proizvoda. Ali imamo i mlade poljoprivrednike koji se spremaju za izlazak na svjetsko tržište. Novo nevrijeme napravilo štete u središnjoj Hrvatskoj. Što su prednosti, a što nedostaci hrvatske strategije biogospodarstva? U srijedu obilježavamo Svjetski dan pčela, a posjetili smo i Zadarsku poljoprivrednu školu koja kreativnim projektima privlači mnoštvo učenika. To su neke od tema sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je mjerenjem glukoze u krvi i drugih vrijednosti obilježen Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti organizacije društva za zaštitu od dijabetesa te Zavoda za endokrinologiju Osječko KBC-a. Partneri javnozdravstvene akcije bili su Udruga malih dijabetičara MADI, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo te Medicinska škola Osijek i Lions klub GEA. Građani sa povišenom vrijednosti glukoze u krvi dobili su uređaj za mjerenje glukoze 10 trakica za osobnu kontrolu. Naslovna izvanredna profesorica doktorica Silvija Canecki-Varžić, predstojnica klinike za unutarnje bolesti.
2: Mi smo tercijarni centar za liječenje dijabetesa, registrirano je negdje blizu 40.000 oboljelih, no međutim značajan broj bolesnika se kontrolira i liječi na razini primarne zdravstvene zaštite, tako da možemo reći sigurno negdje između 10 i 11% odrasle populacije i na našem području boluje od dijabetesa.
0: Udruga oboljelih od hereditarnog endema obilježit će Međunarodni HE dan organiziranom akcijom s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Organizatorica Mihaela Šogorić.
3: To je 6. u Hrvatskoj koji se obilježava, a 16. u svijetu. Pripremili smo danas jedan mali program kod pješačkog mosta na desnoj obali Drave. Grad Osijek osvjetlit će na mostu ljubičastu boju koja je prepoznatljiva boja naše bolesti. Imaćemo jedan mali štand gdje ćemo prodavati materijale udruge i ultramaratonci Osječko-baranjske županije podržat će nas utrkom oko mostova. Znači, utrka kreće od pješačkog mosta preko cestovnog Copacabane i vraćaju se nazad preko pješačkog mosta.
0: A udruga Josipovac organizira dobrotvorni koncert čiji je cjelokupni prihod namijenjen djeci koji odrastaju u SOS dječjem selu Ladimirevci. Na glazbenoj večeri nastupit će inicijator akcije Anada Country Band, a u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Josipovcu koncert počinje u 19. Organizatorica Nora Dujmovčić.
4: Cijela misija benda je zapravo promicati empatiju, promicati suosjećanje i sve to raditi kroz glazbu. I sad nekako najlakši, najlogičniji način kojeg smo se sjetili je da organiziramo humanitarni koncert. I onda smo malo razmišljali kome bi bilo najbolje posvetiti taj humanitarni koncert. Pošto smo mi sami mladi, a i SOS dječje selo se brine naravno o djeci, odlučili smo da skupljamo novce baš za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
0: Glazbeni spektakl danas i u Osijeku povod obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. Ravnatelj Arheološkog muzeja Tomislav Hršak.
5: Organizirali smo koncert sustava orkestra djece i omladine SODO L Sistema Hrvatska. Znači, oni nam dolaze danas u goste. Planirali smo taj koncert održati na otvorenom ispred muzeja, međutim evo vremenske prilike nam baš ne idu na ruku, tako da smo osigurali rezervni prostor. Koncert će se održati u auli rektorata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Arheološki muzej Osijek je zajedno sa Institutom za arheologiju i Arheološkim muzejem u Zagrebu, Roman Legacy Interreg Danube Region organizira ovaj koncert povodom dolaska rimskog broda, replike rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek i nadamo se već sljedeći tjedan da će brod biti parkiran na predviđeno mjesto gdje će onda svi građani Osijeka moći ga razgledati.
0: Sport. Nogometaši Varaždina pobjedili su jučer u Osječkom gradskom vrtu Vukova rezultatom 2:0 te su tako osigurali plasman među 4 najbolje momčadi hrvatskog prvenstva i nastup u Europi. Vukovar je tim porazom ostao na 4 boda iza devetoplasiranog Osijeka i napušta najviši razred nogometnog natjecanja. Sastav Osijeka danas nogometašima Gorice o 16 sati igra utakmicu za prestiž obzirom da si osigura ostanak među najboljima. Trener prve momčadi NK Osijeka Tomislav Radotić.
6: Kroz cijelu sezonu nas je pratila ta nekakva neefikasnost i u ovom stožeru i u prijašnjim stožerima. Puno je tu razloga zašto je to tako, tako da nadam se i vjerujem da je ovo utakmica u kojoj ćemo biti efikasni nego što smo bili u prethodnim utakmicama. Jako dobra ekipa, dinamična, moderan nogomet nekakav što se tiče te tranzicije, dosta izazovna utakmica za nas, ali isto tako smo pokazali s Goricom da možemo igrati i ne vidim razloga zašto se ne bi postavili muški hrabro i pametno odigrati tu utakmicu.
1: Vrijeme.
0: U 15 sati u Osijeku mjerimo 12 Celzija, relativna vlaga 95%, tlak zraka 998 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra meteorolozi kažu prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne postupno razvedravanje, vjetar umjeren do jak sjeverozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 11, maksimalna dnevna između 17 i 19 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: subotu 23. svibnja uživajte u novom izdanju jedinstvene Wine and Walk manifestacije, koja donosi 6 atraktivnih vinskih punktova, 10 vinskih etiketa, slasne zalogaje i zanimljive zabavne sadržaje. Za sudjelovanje je potrebno uplatiti bečarinu, a obrazac za prijavu na Osijek Wine and Walk potražite na društvenim mrežama Turističke zajednice grada Osijeka. Vidimo se 23. svibnja u Osijeku.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
5: Subotom navečer od 19.30, Noć u gradu, večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30, Digital FM, emisija

Evo me. Veliki pozdrav svima, dobrodošlica u domaću top listu. S vama su Karlo Poljak i Danijela Horvatić i još 22 izvođača koji čekaju svoj red emitiranja. Započet ćemo sa Mio Dimšić, koja je zajedno sa Fluentesima najdulje na listi, točno 10 tjedana, a Mio Dimšić je upravo na izlazu sa iste na broju 20 sa pjesmom Zbog tebe.

20. mjesto i tako smo započeli domaću top listu sa Mijom Dimšić i pjesmom Zbog tebe, koja je jako dugo na listi, 10 tjedana i prošlo tjedno 14. mjesto. Nastavljamo s nekim padovima na top listi. Na 19. mjestu nam je Goran Karan i Moje malo sve, koji je 11.4. i 18.4. dakle dva tjedna za redom, nekada bio na broju 1, sve ukupno 8 tjedana na listi.

je bilo onako light, moje malo sve, Goran Kara na broju 19, ovo sljedeće nije light, savršeni marginalci koji imaju prvi autorski album Siempre Marginal. Podsjetimo, okosnicu ovog punk rock benda čini trojka hladnog piva. Na albumu Siempre Marginal nalazi se 12 pjesama, a pod rednim brojem 1 smjestio im se novi single koji se zove Basta Estrada i predstavili smo ga, ako se ne varam, prije 2 tjedna. Evo ih na top listi na 18. mjestu, savršeni marginalci, Basta Estrada.

Šije šeta, kažu, a? Savršeni marginalci, basta estrada, malo sam poslušala, nije loše, 18. mjesto. Glasite za njih ako želite na top do topa, @hrt.hr, naravno, i za ostale pjesme na top listi koje upravo sada preslušavamo. Tek smo na 17. mjestu, tu nam je Ad Astra, 20 godina rada benda, nije malo, upravo toliko slavi Ad Astra, zagrebački bend sa novom pjesmom koja se zove Neka.

Boris Novković i remix legendarnog hita Kuda idu izgubljene djevojke u suradnji sa Mančom. Na broju 16, ukupno 2 tjedna na listi, prošlo tjedna 19. mjesto, a sada što u nastavku slijedi je Gina, nju slušamo 3 tjedna. I evo ga, mali skok na listi. Koliko je to? 3 mjesta, da, gledam, brojim, zbrajam, ne idem i danas matematike. Kaže Gina, ona voli broj 15.

Evo nam novitet na 14. mjestu sporenom nagrađenog albuma godine, kažu Pčele umiru, Parni valjaka, novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj. Inače, novi singl donose u trenucima nastavka aktualne turneje 50 započete prošle godine, a kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Parni valjak, Danas nisam svoj, broj 14. Ono što sada slijedi na broju 13 je Toma za tebe, a onda ćemo na broju 12 predstaviti još jedan novitet.

Toma, za tebe broj 13, a sada još jedan novitet na domaćoj top listi. Dora Vestić brzo je nakon objave singla Vrtlog završila na nekoliko top lista, naravno i na našoj. A za pjesmu kaže da prkosi svemu oko sebe, neka vrsta pjesme rugalice, kaže nastajala dugo. Videospot za pjesmu Dora je režirala i montirala zajedno sa Karlom Vranješem, koji je ujedno bio zadužen i za snimanje. Njihova suradnja započela je još na pjesmi Fragmenti. Upravo ju slušamo na broju 12, no najavit ću i broj 11. Prije prijedloga bit će to Jakov Jozinović sa pjesmom Ja volim.

Top listi možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Znate, ovo je bio Jakov Juzinović, ovoga puta broj 11. U nastavku domaće top liste prijedlozi imamo dva. Marko Tolju, koji je predstavio pjesmu Ti si moja ljubav, i to duet sa velikim i neprežaljenim Oliverom Dragojevićem. Autor pjesme je Vinko Bačot, koji je Tolji prošle godine poslao nekoliko svojih pjesama, među kojima je bila i Ti si moja ljubav, pjesma koju je Oliver snimio prije više od 20 godina, ali nikada nije službeno objavljena. Sada je tu kao prijedlog broj 1 u nastavku domaće top liste Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav.

Ljubav, prijedlog broj 1, još jedan singl nas čeka u nastavku kao prijedlog broj 2. Novi singl Martina Kosovca dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je dominirao eterom. Njegova pjesma, na primjer, Ti si bila moje sunce, provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste i druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Mjesec na dlanu, tako se zove novi singl, donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije, snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su već čuli podsjetila je na najbolje izvedbe Masima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem, naravno ističe da je ovaka usporedba i kompliment i obaveza. Prijedlog broj 2, Mjesec na dlanu, Martin Kosovec.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Komemoracijom je na zagrebačkom groblju Mirogoju obilježena 81. godišnjica Blajburga uz poruku predstavnika vlade i sabora da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te da treba njegovati kulturu sjećanja na sve žrtve. No predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava nije propustio dati verbalnu packu vladi i saboru koju je na jučerašnjoj komemoraciji u Blajburgu predstavljao hrvatski veleposlanik u Austriji. Na prozivanje se osvrnuo predsjednik sabora Gordan Jandrović.
2: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju, da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Nema nikakvog prijepora.
0: Sinoć se pojavila snimka napada na stranog pomorca. 25-godišnjeg muškarca je početkom veljače napala zasad nepoznata skupina koja mu je pritom ukrala mobitel i novac. Pomorac je prijavio napad, no nije znao na kojoj točno lokaciji. Policija je za snimku doznala tek sinoć, slučaj komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
4: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv bivšeg zamjenika gradonačelnika i aktualnog gradskog vijećnika Bojana Ivoševića te gradskog vijećnika Srđana Marinića zbog kaznenog djela neovlaštenog pristupa računalnom sustavu. Optužnicu je komentirao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Smatram da bi isti trebali podnijeti ostavku na mjestu u gradskom vijeću, također jednostavno se maknuti iz javnog života dok se postupak ne okonča. Ja ne želim nikoga unaprijed okrivljivati. To su one takozvane moralne vertikale. Za svakoga su imali prijedloge, za svakoga su govorili koje bi trebali povući poteze. Ovo je minimum koji se mora dogoditi od njih, jer to je bio njihov narativ političkog djelovanja. Osuđujem izjave Marijane Puljak protiv službenika gradske uprave. Mislim da je pokazala jedno političko dno. Ljudi koji rade svoj posao, koji nisu ni u jednom trenutku odgovorni za bilo što od ovoga.
0: Šibenska policija objavila je snimku spašavanja njemačkog kajakaša koji je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokih valova pao u more u akvatoriju Primoštena. Nezgoda se dogodila jučer, a 67-godišnji Njemac pronađen je 2 km daleko od obale. Bio je vidljivo izmoren, ali ne ozlijeđen. Zahvaljujući brzoj reakciji pomorske policije, događaj je prošao bez težih posljedica, priopćila je policija, te još jedan put pozvala sve da budu posebice oprezni kada se upuštaju u potencijalno rizične situacije na moru.
1: Vrijeme.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju prijepodne većinom oblačno, mjestimice s kišom. Poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 9 do 11, maksimalna između 17 i 19 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri ili vlažni skliski u većem dijelu zemlje, a mogući su i odroni. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću i Podstrani. Povećana gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na ulasku u zemlju. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
9: Ja sam Igor Delač.
10: Hi, ja sam Ivana Kindl.
11: Ja sam Žak Holdek.
12: Bok svima, ja sam Kim Verson.
13: Ja sam Mari Mirić i Ivro.
14: Pozdrav svima, ja sam Mija.
15: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, ali slušajte Radio 8.

na broju 10, autor glazbe i teksta je Daniel Hojsaka, produkciju potpisuju Tomislav Jelić i Daniel Hojsaka. Sada single Putnik Kristijana Rahimovskog, koji najavljuje novi studijski album za koji kaže da donosi zreli pop zvuk i novo kreativno poglavlje u karijeri. Na broju 9, kao što sam rekla, Kristijan Rahimovski upravo slušamo, odmah nakon njega na broju 8 Vana u Šaci te imam.

Ovaj single nalazi se na Vaninom hvaljenom kant autorskom studijskom albumu Dan po dan, broj 8 bana, u šaci te imam. A sada Song Killersi koji su se vratili novim singlom Superman, prepoznatljivi plesni funky zvuk. Autori energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane. Osim što promoviraju novi single, Song Killersi se pripremaju i sa brojne live nastupe. Idemo joj čuti na broju 7, slobodno glasite i za ovu pjesmu na top do topa @hrt.hr.

Odlični, plesni, kao i uvijek, laganini, onako, Song Killersi i Superman na broju 7. A sada naše predstavnice na Eurosongu, koje su trenutno na broju 6 domaće top liste, skok od njih za 4 mjesta u odnosu na prošli tjedan, a skok za 2 mjesta ima i Kolonija, koju slušamo u nastavku s novom pjesmom Još malo, Lelek, Andromeda broj 6, broj 5, Kolonija, Još malo.

Kolonija još malo, na broju 5, 7 tjedana na top listi, prošlo tjedno 7. mjesto. Idemo dalje sa 4., 3. i 2. mjestom, single Bezuvjetno u nastavku propituje koliko mi kao ljudi zaista vrijedimo. Odlični kao i uvijek, Fluentisi su na broju 1 bili 4.4. se ukupno 10 tjedana na listi. Pomaka nema, odnosno na prošli tjedan, broj 4 tada, broj sada. Nakon njih pop duo Kids from the Sky, Teo Golub i Robin Petić sa pjesmom Deluzija, a na broju 2 ovoga tjedna Marko Kutlić Uzmi i drugi dio mene.

Pjesma koja je dva tjedna za redom bila na broju 1, 25.4. i 2.5. prepoznajete Marka Kutlića, pjesmu Uzmi i drugi dio mene, broj 2 ovoga tjedna. A pjesma kao življava kolektivno pamćanje onih koji su 80. godina najsunčanije dane provodili na našoj obali i dalje na broju 1. Drugi tjedan za redom, razglednicu slušamo na samom vrhu domaće top liste koje upravo završavamo uz podsjetnik na glasanje na top do topa @hrt.hr. broj 1. Vatra, razglednica.

0: Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
5: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
6: Veliki pozdrav svima. Evo nas u još jednom izdanju inozemne top liste na vašem radiju. Karlo Poljak i Danijela Horvatić s vama. Nećemo preveliki uvod praviti, imamo 22 pjesme za najaviti. Pa krećemo sa uvodnom pjesmom sa hvaljenog studijskog albuma The Romantic. Riječ je o Bruni Marsu i singlici koju slušamo tek 4 tjedna, Risky Doll, ali pad za 7 mjesta. Bruno Mars, broj 20.

prva pjesma koju smo pustili u inezemnoj top listi na broju 20. Ako ste se sad uključili, odlično, imamo novitet, nešto malo brže, čini mi se, s pjesmom Jamaican Bam Bam, Hugo Lisoto, udahnili su novi život kultnoj himni, stvorenoj za plesni podi, Afro House, dance pjesma, reinterpretacija singla Bam Bam, grupe Sister Nancy iz 1980.

2015. Hugo Lisa, to Jamaican Bam Bam. Ono što sada slijedi je Hug Yourself, vodeći single sa Kamradovog IP izdanja pod nazivom Try Not a Panic, na 18. mjestu, nakon njega 17. Leoni i Callum Scott sa pjesmom Stay.

Idemo dalje uz 16. mjesto i novitet Single Doors, pjesma američkog kantautora Noah Kahana, objavljena 24. travnja kao dio njegovog 4. studijskog albuma The Great Divide. Debitirala je na prvom mjestu Billboardove ljestvice Hot Rock i Alternative Songs. To je ono što naslijedi u nastavku Noah Kahan i Doors, a odmah nakon dance house single francuskog DJ-a i producenta Bob Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize, ona moderna interpretacija istoimeno klasika Nušuz iz 1986. odmah nakon singla Doors.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je mjerenjem glukoze u krvi i drugih vrijednosti obilježen Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti Organizacije društva za zaštitu od dijabetesa Osijek te Zavoda za endokrinologiju Osječkog KBC-a. Partneri javnozdravstvene akcije bili su Udruga malih dijabetičara MADI, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Medicinska škola i Lions klub GEA. Građani sa povišenom vrijednosti glukoze u krvi dobili su uređaj za mjerenje glukoze 10 trakica za osobnu kontrolu. Naslova je izvanredna profesorica doktorica Silvija Canecki-Važić, predstavnica klinike za unutarnje bolesti, kaže.
2: Mi smo tercijarni centar za liječenje dijabetesa, registrirano je negdje blizu 40.000 oboljelih, no međutim značajan broj bolesnika se kontrolira i liječi na razini primarne zdravstvene zaštite, tako da možemo reći sigurno negdje između 10 i 11% odrasle populacije i na našem području boluje od dijabetesa.
0: Udruga oboljelih od hereditarnog angioedema obilježit će Međunarodni HE-dan organiziranom akcijom s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Organizatorica Mihaela Šogorić.
3: To je 6. u Hrvatskoj koji se obilježava, a 16. u svijetu. Pripremili smo danas jedan mali program kod pješačkog mosta na desnoj obali Drave. Grad Osijek osvjetlit će na mostu ljubičastu boju koja je prepoznatljiva boja naše bolesti. Imaćemo jedan mali štand gdje ćemo prodavati materijale udruge i ultramaratonci Osječko-baranjske županije podržat će nas utrkom oko mostova. Znači, utrka kreće od pješačkog mosta preko cestovnog Copacabane i vraćaju se nazad preko pješačkog mosta.
0: Udruga Josipovac organizira dobrotvorni koncert čiji je cjelokupni prihod namijenjen djeci koje odrastaju u SOS dječjem selu Ladimirevci. Na glazbenoj večeri nastupit će inicijator akcije Anada Country Band, organizatorica Nora Dujmović.
4: Cijela misija benda je zapravo promicati empatiju, promicati suosjećanje i sve to raditi kroz glazbu. I sad nekako najlakši, najlogičniji način kojeg smo se sjetili je da organiziramo humanitarni koncert. I onda smo malo razmišljali kome bi bilo najbolje posvetiti taj humanitarni koncert. Pošto smo mi sami mladi, a SOS dječje selo se brine naravno o djeci, odlučili smo da skupljamo novce baš za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
0: Glazbeni spektakl održat će se danas u Osijeku u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvinala Krisu Osijek. Ravnatelj Arheološkog muzeja Tomislav Hršak najavljuje.
5: Organizirali smo koncert sustava orkestra djece i omladine SODO L Sistema Hrvatska. Znači, oni nam dolaze danas u goste. Planirali smo taj koncert održati na otvorenom ispred muzeja, međutim evo vremenske prilike nam baš ne idu na ruku, tako da smo osigurali rezervni prostor. Koncert će se održati u auli rektorata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Arheološki muzej Osijek je zajedno sa Institutom za arheologiju Arheološkim muzejem u Zagrebu Roman Legacy Interreg Danube Region organizira ovaj koncert povodom dolaska rimskog broda, replike rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek i nadamo se već sljedeći tjedan da će brod biti parkiran na predviđeno mjesto gdje će onda svi građani Osijeka moći ga razgledati.
1: Vrijeme.
0: Prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom, kažu meteorolozi za sutra, a poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 9 do 11, maksimalna dnevna između 17 i 19 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Pevex Osijek slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Najdulje na listi Somber, točno 13 tjedana, prošlo tjedno 10. mjesto, evo mali pad iza njega, ništa čudno nakon što je dva tjedna za redom bio na broju 1, 21. 3. i 28. 3. sada. Norveški DJ Kygo, američki pjevač Khalid i američki producent Griffin u nastavku top liste na broju 13 sa pjesmom Say My Love.

Ovo je Bila Ray u suradnji sa skladateljem Hansom Zimmerom. Pjesma je dio njenog drugog studijskog albuma pod nazivom This Music May Contain i 12. mjesto. Idemo mi sada dalje. Meduza featuring Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, a onda ćemo predstaviti i ovotjedne prijedloge. Slobodno nabacite koji glas na topdatopa@hrt.hr.

Don't Wanna Go Home, single na 11. mjestu Meduza featuring Henry Kamamail. A sada, prijedlozi Talk to You je disco house single nizozemskog elektroničkog dua Another i američkog pjevača te tekstopisa 45 Ultra. Single je postao uspjeh dosegnuši 5. mjesto na američkoj ljestvici Billboard Hot Dance Electronic Songs, a također se plasirao unutar top 40 singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu i osvojio prvo mjesto na globalnoj ljestvici Warm Global Dance Radio. Idemo sada poslušati prvi prijedlog.

Prvi, Another i 54 Ultra. Pjesma se zove Talk to You i za tu pjesmu možete glasiti naravno na top.hrt.hr. A idemo sada sa prijedlogom broj 2, gdje nam je Madonna, koja otvara novo poglavlje albuma Confessions 2, singlom Bring Your Love, i to u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Suradnja jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja i riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija i onaj prepoznatljivi zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru, ali onako više u suvremenom kontekstu. Evo, nisam ja čula isto baš do kraja, pa ćemo zajedno poslušati prijedlog broj 2, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Nakon prijedloga posjećamo Another 50 for Ultra, Talk to You, prijedlog broj 1 i Bring You Love Madonna Sabrina Carpenter. Na 10. mjesec ovo je bio Dermot Kennedy Funeral, slijedi 9. BTS Swim.

Olivia Rodrigo i single Drop Dead, prvi single sa trećeg studijskog albuma, naziva You Seem Pretty So Sad for a Girl So In Love. Spot je u jednom danu pregledan čak više od 6 milijuna puta, a izlazak cijelog albuma najavljen je za 12. lipnja. Ovo što sada slušamo je J-Lo i David Guetta, Say Me Tonight na broju 7, a uskoro slijedi i sample legendarnog hita Upside Down, koji u originalu izvodi Diana Ross, a u inozemnoj top listi Felix Yen i Cascade Boy U-Termin na broju 6, odmah nakon J-Lo.

Već smo na petom mjestu inozemne top liste Top the Topa. Mr. Novi Tol je hit single američkog pjevača i tekstopisca Teddy'a Simsa. Inače označava početak njegove nove ere nakon uspjeha projekta I Try Everything But Therapy. Još samo jedan dodatak za broj 4, Bebe Rexha i Faithless i New Religion. Inače to četvrti studijski album, odnosno vodeći single sa četvrtog studijskog albuma Bebe Rexha pod nazivom Dirty Blonde. To ćemo slušati na broju 4.

0: number two.
1: No matter what. No matter what.
2: Runway, da, pred sam kraj inozemne top liste zajednički house pop single koji izvode američka pop ikona Lady Gaga i reperica Doechii na broju 2 ovotjedne inozemne top liste.

I za kraj top liste, Dracula, evo onako hrvatski prijevod može, single australskog glazbenog projekta Tame Impala, treći single s petog studijskog albuma pod nazivom Dead Beat. I to bi bilo to za kraj inozemne top liste, slobodno glasite na top.hr.hr. Pozdrav od Daniela i Karla i urednika top liste Zvonimira Mandića.

0: ukrajinska odmazda. Veliki napad dronovima na nekoliko regija u unutrašnjosti Rusije. HRT-ova ekipa u Ukrajini. Na Mirogoju i u Maclju obilježena 81. godišnjica Blajburške tragedije. Istaknuto da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime. Incident u splitskoj zračnoj luci. Zrakoplov sa 132 putnika skrenuo sa staze tijekom uzlijetanja. Nitko nije ozlijeđen. Noć odluke. Odbrojavaju se minute do jubilarnog 70. Eurosonga. HRT uživo u Beču. Sretno, Lelek.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Radio Osijek.
2: What? Slušate Radio Osijek.
3: Radio Osijek. Retro. Retro magazin.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šarini. Prošlo smo emisiju započeli sa hitovima iz 70-ih, slušali smo pobjedničke pjesme sa Eurosonga od prije 50 godina. S obzirom da je 70. Eurosong upravo večeras, ostat ćemo uz pjesme koje su izvedene na Eurosongu, ali će danas to biti pobjedničke pjesme od prije 60 godina. Emisija će otvoriti pobjednička pjesma Eurosonga koji je održan u Luksemburgu 1966. Te godine upravo Austrija bila pobjednica, a predstavljao ih je Udo Jürgens koji je pobjedio sa pjesmom Merci Chérie. Poslije 66. čućemo pobjedničku pjesmu Eurosonga iz 67. Te godine u Beču pobjedila Engleska. Veliki hit Puppet on a String izvešće Sandy Shaw. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa pobjednicom Eurosonga iz 1968. koji je održan u Londonu. Pobjedila je Španjolska i to sa pjesmom La La La La koju je otpjevala Maciel. Nakon tih uvodnih hitova čućemo i dvije pjesme koje su bile predstavnice naše bivše države na Eurosongu također prije 60 godina. Prvo ćemo čuti vokalnu grupu 4M. Čak su se malo izvali na tom Eurosongu Ivica Krajač i 4M. Oni su sa pjesmom Pozdrav svijetu 69. zauzeli 13. mjesto. Nakon 69. čućemo pjesmu Jedan dan s kojom su Dubrovačke trovaduri na Eurosongu 68. zauzeli 7. mjesto. Eto toliko za uvod. Želimo vam dobro prijem i uživati uz ove lijepe stare hitove.

I do vremena kada vas pozdravljam, kada dajem odjavu. Evo, čuli smo tri pjesme iz 1978. Gary Rafferty, Marshall Haney i Bernie Paul su otpjevali. A u nastavku ćemo čuti tri pjesme. Jedna je na slovenskom, s obzirom danas je 1970. predstavljala na Eurosongu, bilo je to u Amsterdamu i zauzela 11. mjesto, to je bila Eva Sršen i pjesma Pridi dala ti bum cvet. Poslije toga čućemo bisere i poslije toga elektrone, pjesme su Igra i Jedne noći, to su pjesme iz 1970. i 68. Nakon toga čućemo pjesme iz 64. Herman's Hermits, David Dozibik, Mickey Teach, The Who, to su pjesme No Milk Today, Save Me i Happy Jack, a na kraju će nam i Pro Arte zapjevati, naime pjesma Siđi sa oblaka je bila na Splitskom festivalu 74. Evo, već je Eva Sršen počela pjevati, dakle ona je bila 70. na Eurosongu i to u vrijeme kada je Dana pobjedila sa pjesmom, pjesma se zvala All Nights to Everything, tako nekako, ali je zanimljivo to da su bili mnoge velike zvijezde tada nastupali, kao što su na primjer Mary Hopkins, pa Johnny Morandi, Julio Iglesias je predstavljao Španjolsku, Katja Epstein Njemačku i tako dalje. U svakom slučaju, evo, naša je predstavnica bivše države Eva Sršen zauzela 11. mjesto. Idemo čuti pjesme i to je bilo sve za ovaj retro magazin u kojem su s vama bili Darija Šariri i Dragan Lenović. Lijep pozdrav za tjedan dana, novi susret.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osijeku je mjerenjem glukoze u krvi i drugih vrijednosti obilježen Hrvatski dan oboljelih od šećerne bolesti organizacije Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek te Zavoda za endokrinologiju Osječkog KBC-a. Partneri javnozdravstvene akcije bili su Udruga malih dijabetičara Madi, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Medicinska škola i Lions klub GEA. Građani sa povišenom vrijednosti glukoze u krvi dobili su uređaj za mjerenje glukoze 10 trakica za osobnu kontrolu. Naslova je izvanredna profesorica doktorica Silvija Canecki-Važić, predstavnica klinike za unutarnje bolesti, kaže.
2: Mi smo tercijarni centar za liječenje dijabetesa, registrirano je negdje blizu 40.000 oboljelih, no međutim značajan broj bolesnika se kontrolira i liječi na razini primarne zdravstvene zaštite, tako da možemo reći sigurno negdje između 10-11% odrasle populacije i na našem području boluje od dijabetesa.
0: Udruga oboljelih od hereditarnog angioedema obilježit će Međunarodni HE-dan organiziranom akcijom s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovoj rijetkoj bolesti. Organizatorica Mihaela Šogorić.
3: To je 6. u Hrvatskoj koji se obilježava, a 16. u svijetu. Pripremili smo danas jedan mali program kod pješačkog mosta na desnoj obali Drave. Grad Osijek osvjetliće na mostu ljubičastu boju koja je prepoznatljiva boja naše bolesti. Imaćemo jedan mali štand gdje ćemo prodavati materijale udruge i ultramaratonci Osječko-baranjske županije podržat će nas utrkom oko mostova. Znači, utrka kreće od pješačkog mosta preko cestovnog, kopa kabane i vraćaju se nazad preko pješačkog mosta.
0: Udruga Josipovac organizira dobrotvorni koncert čiji je cjelokupni prihod namijenjen djeci koje odrastaju u SOS dječjem selu Ladimirevci. Na glazbenoj večeri nastupit će inicijator akcije Anada Country Band, organizatorica Nora Dujmović.
4: Cijela misija benda je zapravo promicati empatiju, promicati suosjećanje i sve to raditi kroz glazbu. I sad nekako najlakši, najlogičniji način kojeg smo se sjetili je da organiziramo humanitarni koncert. I onda smo malo razmišljali kome bi bilo najbolje posvetiti taj humanitarni koncert. Pošto smo mi sami mladi, a SOS dječje selo se brine naravno o djeci, odlučili smo da skupljamo novce baš za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
0: Glazbeni spektakl održat će se danas u Osijeku u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i svečanog dolaska rekonstruiranog rimskog broda Danuvinala Kris u Osijek. Ravnatelj Arheološkog muzeja Tomislav Hršak najavljuje.
5: Organizirali smo koncert sustava orkestra djece i omladine SODO L Sistema Hrvatska. Znači, oni nam dolaze danas u goste. Planirali smo taj koncert održati na otvorenom ispred muzeja, međutim evo vremenske prilike nam baš ne idu na ruku, tako da smo osigurali rezervni prostor. Koncert će se održati u auli rektorata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Arheološki muzej Osijek je zajedno sa Institutom za arheologiju Arheološkim muzejem u Zagrebu Roman Legacy Interreg Danube Region organizira ovaj koncert povodom dolaska rimskog broda, replike rimskog broda Danuvina Alacris u Osijek. To je jedan međunarodni projekt gdje smo mi na korištenje dobili repliku rimskog broda koja je već stigla u Osijek i nadamo se već sljedeći tjedan da će brod biti parkiran na predviđeno mjesto gdje će onda svi građani Osijeka moći ga razgledati.
1: Vrijeme.
0: Prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom, kažu meteorolozi za sutra, a poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 9 do 11, maksimalna dnevna između 17 i 19 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi. Noć u gradu.
1: Dobro večer i dobrodošli u još jednu Noć u gradu. Moje ime je Vanja, s vama je Dario Šariri za tonskim stolom. Danas ićemo s aktualnim stvarima, a to je u pitanju Eurosong 2026, tako da večeras imamo lagano onako slušaonicu. Ako ćete pratiti vi Eurosong, mi ćemo se prisjećati nekih prijašnjih godina, nekih pobjednika ili nekih zapaženih pjesama tijekom godina koje su svirale. Tako da ću vas pustiti na miru, neka sviraju pjesme, bit će tu i čak i 60-ih, dosta 80-ih, aktualnih, pa tako i unazad nekih 20-ta godina. Sretno našim curama koje se natječu, naravno želimo im što bolji rezultat i to je ono što mogu poželjeti. Vi uživajte.

0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
1: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

Dobro večer svima, slušamo eurovizijske pjesme, večeras lagana slušaonica, idemo i 60. 80. 2000. 90. Ma svih godina će biti onako zapaženije pjesme, odnosno one koje su pobjedile. Možda se prisjetite njih, možda i saznate, tako da evo, uživajte.

Dobro večer svima još jednom. Večera smo slušali eurovizijske pjesme, Eurosong pobjednike uglavnom i još jednom našim natjecateljicama sretno večeras u još jednom finalu Eurosonga. Tako da, to bi bilo to. Vi ostanete uz Radio Osijek ako ćete pratiti Eurosong, ili ako ostajete uz Radio Osijek, stiže Leo Škrinjarić i donosi vam nešto novo.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. Ja sam Leo Škrinjarić. Kao i svake subote, u terminu od 21 do 22 sata slušamo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Ponekad je to glazba novijeg datuma, to jest sasvim nova glazba koja izdaje se ovoga redovito na pločama. A ponekad, jel, to jest najčešće znam prokopati po jednom tamo daljem vremenskom razdoblju, kako bi zapravo predstavili ono najbolje iz jednog širokog vremenskog razdoblja. Prednost je naravno na kvalitetnoj glazbi. Tako za sam početak jedna odlična ploča iz 1998. godine. François Kevorkian i njegov Time and Space. I taj Time and Space je u Farley and Heller main mixu. Mnogima dobro poznata tema iz raznih mikseva. Recimo Essential Mix on Radio 1 i tako. Vrijeme kad je rasturalo se s CD-ima iz Mixmaga ili DJ magazina, satelitskog radija, u ono vrijeme Astra Digital Radio ili DSR prije toga. I da ja ne duljim, sve do 22 sata zanimljiva glazba samo s gramofonskih ploča. I naravno, ja sam Leo Škrinjarić iz Virovitice, pozdrav, bok!

I stiglo je polako vrijeme da ja odjavim večerašnju emisiju. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Bilo je ovo jednosatno druženje uz glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Ova zadnja ploča je Bruno Bar i njegov A House of Music, gdje govori o tome kako se kao klinac sretao sa gramofonskim pločama svog oca. Onak zanimljivo, upravo poveznica s našom emisijom gdje vrtimo samo gramofonske ploče. A prije toga Creative Swing Alliance i njihov For You iz 2014. godine. Ovaj House Cooking mislim da je sampler iz 2024. godine. Upravo ovaj ispod mene Bruno Bar. A večeras je bilo svega od Deep House-a, Garage House-a. I nadam se da vam se dopalo. Nakon kronike dana koje upravo slijedi Hrvatskog radija, ostanite dalje sve do ponoći uz Digital FM, elektroničku glazbu. A mi se čujemo iduće subote od 21 do 22. U novom terminu emisije Noć u gradu. Lijep pozdrav i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Za žrtve Bleiburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
0: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i pritom je oštećen. Srećom, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Uzrok izlijetanja se istražuje. Igor Rokičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: 13:30 došlo do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i prevežen je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplovi nakon otvaranja zračne luke nastavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajat će dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
1: Kronika dana.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnoga puta na zagrebačkom groblju Mirogoju održana je komemoracija, a u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
5: Program komemoracije počeo je još jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi u Blajburgu. Za žrtve se molilo jutros i na Mirogoju, a zatim na misi pred spomen crkvom u Maclju. Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
6: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim europskim narodima u 20. stoljeću.
5: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao.
7: Odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
5: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio.
8: Molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
5: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se sutra misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Jučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga. Službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penavu, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, s obzirom na to da je i on jučer bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaja i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković.
9: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman jučer na Blajburgu, primjerice možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
6: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njime razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: A vladajući i lijeva oporba i dalje se međusobno optužuju za jučerašnji neizbor ustavnih sudaca. U svakom slučaju za tri suca bit će raspisan novi javni poziv. Aleksandra Funes.
5: Nakon što jučer nijedan od trojice kandidata nije dobio potreban 101 glas, Ustavni će sud do kraja ponovljenog postupka izbora raditi s 10 sudaca. Ostaje vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva, istaknuo je danas predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor, njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj i koji je spriječio taj odabir.
5: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić odgovara.
10: Da mi cijelo vrijeme pričamo jedno te isto. Da model nije dobar i da me stvarno ne zanima osobni identitet osobe koja se kandidira za ustavnog suca. Ovo je samo bila borba SDP-a da zaštiti instituciju. Da zaštiti instituciju od samovolje i svevolje jednog čovjeka.
5: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisat će novi javni poziv. S obzirom na to da poziv traje minimalno mjesec dana, a ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, taj proces mogao bi i potrajati.
2: Na društvenim mrežama sinoć se pojavila snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnuti je muškarac, pomorac, strani državljanin koji plovi na stranome brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
12: Iz sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca i smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju, koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih. U borbu protiv nasilja moraju se snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo, jer riječ je o problemu koji eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor, rekla je riječka gradonačelnica.
2: Dosadašnji čelnik SDP-a Istarske županije i umaški gradonačelnik Vili Basaneze ponovno je izabran za predsjednika Istarskog SDP-a, a za potpredsjednicu saborska zastupnica Sanja Radolović. Basaneze je istaknuo da je u središtu politika SDP-a Istre u prvom redu čovjek, odnosno njegove potrebe, prava i kvaliteta života, uz univerzalne vrijednosti antifašizma koje predstavljaju temelj identiteta i načina života u Istarskoj županiji. Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom, pa je ponovno upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci već mogli uvjeriti da ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu i da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja.
13: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada Hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor, jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije. Čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi je na marginama samita BRICS-a u Indiji pozvao Bijelu kuću na nastavak diplomatskih napora.
14: There is no military solution.
15: Vojno rješenje ne postoji i mislim da bi Sjedinjene Države trebale to shvatiti. Testirali su nas najmanje dva puta i zaključili da nema vojnog rješenja. Nijedan od svojih ciljeva ne mogu postići vojskom, ali ako pokušaju s diplomacijom, to je nešto posve drugo. Mi smo se već angažirali, ali na tom putu ima mnogo problema. Najvažniji su problem kontradiktorne poruke koje primamo od Amerikanaca.
13: Araghchi je također rekao da Hormuški tjesnac nije zatvoren za prijateljske zemlje, ali da se prolazak mora koordinirati s iranskom vojskom. U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova, ne navodeći o kojim se zemljama radi. Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
15: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđen, a možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
13: Duboki jaz između SAD-a i Irana i dalje pokušavaju premostiti diplomatski posrednici iz Pakistana, čiji je ministar unutarnjih poslova posjetio Teheran.
2: 8 ljudi ozlijeđeno je nakon napada automobilom na pješake u središtu talijanskog grada Modene. 4 su osobe kritično. Uhićen je vozač u 30. godinama koji je nakon zločina pokušao pobjeći, no zaustavili su ga prolaznici i zadržali do dolaska policije. Prema talijanskim medijima, jednog od njih napao je nožem. Očevici tvrde da je vozio jako brzo, a nakon što je pregazio ljude, zabio se automobilom u izlog trgovine. Talijanska premijerka Meloni napad je nazvala iznimno opasnim.
12: Nova ronilačka tragedija na Maldivima. Poginuo je spasilac koji je tražio tijela petero Talijana stradalih dok su istraživali morske špilje na dubini od oko 60 metara. Za sada je pronađeno samo jedno tijelo. Spasilac je izgubio svijest pod morem, a iako su ga kolege odmah izvukli, bio je u kritičnom stanju te je u bolnici podlegao ozljedama. Nesreća u kojoj su poginuli pripadnici tima ekologa sa sveučilišta iz Genove, najteža je ronilačka tragedija na Maldivima do sada.
2: U jučerašnjim izraelskim napadima u Gazi ubijen je visoki vojni zapovjednik Hamasa Izzal Din al-Haddad, tvrdi dužnosnik te skupine. Hamas nije javno potvrdio njegovu smrt. Izraelski premijer Netanjahu rekao je da je upravo al-Haddad bio meta napada, no nije potvrdio i je li ubijen. Navodi da je al-Haddad smislio napade Hamasovih militanata 7. listopada 2023. koji su potaknuli rat u pojasu Gaze.
12: Američke i nigerijske snage ubile su visokog zapovjednika takozvane Islamske države. Zamjenik vođe za Zapadnu Afriku Abu Bilal al-Minuki djelovao je u Sahelu kao njezin ključni operativac i financijer. Prije 3 godine uvršten je na globalni popis terorista. Islamska država znatno je oslabljena nakon 2017. kada su SAD, Iran i druge snage preuzele nadzor nad velikim dijelom Iraka i Sirije, no izrazito je aktivna u podsaharskoj Africi te u Južnoj i Srednjoj Aziji gdje izvodi mnoge napade.
2: Tisuće učitelja prosvjedovale su u Lisabonu za više plaće, brži napredak u karijeri i bolje radne uvjete. Njihov sindikat optužio je vladu desnoga centra da ignorira zabrinutost zbog niskih plaća, zastoja u karijeri i previše posla. U Portugalu su tijekom krize 2011. učiteljima bili zamrznuti radni staž i plaća u trajanju od oko 6,5 godina. Pretprošle godine počelo je postupno odmrzavanje, no učitelji smatraju da to nije dovoljno i da su izrazito malo plaćeni. Upozoravaju da je zbog toga javno obrazovanje izloženo velikom pritisku.
12: Lav 14. u rujnu putuje u Francusku. Biće to prvi posjet jednog pape toj zemlji nakon 18 godina. Među ostalim posjetit će sjedište UNESCO-a u Parizu, najavio je Vatikan i time potvrdio izjave francuskih crkvenih vlasti da se priprema dolazak Svetog Oca u tu zemlju. Nakon Španjolske idućeg mjeseca put u Francusku potvrdit će papin povratak europskim zemljama čija je povijest usko povezana s katolicizmom, a koji su u procesu dekristijanizacije. To oslikava želju crkve za dijalogom unatoč sve većim podjelama zbog različitih etičkih i političkih tema.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri.
12: Iz podmorja uvali luka na Korčuli u ponedjeljak će biti uklonjena zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata, a policija će poduzeti sve mjere zaštite ljudi i imovine. Premještanje bombe počinje oko 8 sati, nakon čega će se transportirati do mjesta uništenja, a prilaz će biti ograničen i s kopnene i s morske strane. Javnost će biti pravodobno obaviještena o završetku akcije. Iz policije dodaju da ne postoji opasnost od nekontrolirane detonacije.
2: Vikend u Baški na otoku Krku znakuje janjetine glazbe i sporta, jer 20. put održava se Crna ovca, festival koji privlači jako puno posjetitelja. Ponuda je primamljiva, javlja nam kolega Vladimir Jurić.
16: Jaka kiša koja je već 2 dana pada na području Hrvatskog primorja, kao i visoka cijena baščanske janjetine na ražnju čak 70 eura za kilogram, nisu odvratili ljubitelji crne ovce da dođu u Bašku, jer ovaj festival nudi dobru zabavu za svakoga. Obilje koncerata, predstava, predavanje, kao što je nikad crnije predavanje Korlade Korlevića, i danas od 2. dana festivala privukli brojni posjetitelje. Moram reći da se janjetina nudi na više načina. Te se recimo janjeći tripice ili fileki s palentom mogu dobiti za 10 eura za porciju. Kuhar Ivan Petrinić.
17: Kuhali smo i tripice od domaće bašćanske janjetine, radimo frigane tripice, to je ovako malo za probu, to je rijetka pojava. Imamo i ovčji gulaš, trganu janjetinu za djecu, ajmo reći, bez kosti. Atmosfera je odlična.
16: Mirjana Orlić iz Drage Bašćanske pobrinula se da bude dovoljan broj janjaca koji će se ispeći na ražnju tijekom 3 dana.
18: Vrhunska roba, znači prezadovoljna, stvarno janjci su odlični.
16: Što kažu ljudi?
18: Jako zadovoljni, ovo dosta što je bilo, svi su zadovoljni, oduševljeni. Čovjek jučer rekao da sutra umre, ne bi mu bilo žao što je pojeo danas.
16: Za dobru pečenu janjetinu brine se znano ime sela Štrudla Jaškova pokraj Ozlja, Ivan Žganjer.
19: Ekipa je tu već 20 godina, od kad traje ova manifestacija. Inače ja vozim budulske janjce 40 godina, to su vrlo kvalitetni janjci, tako da sa tim ljudima radim već puni niz godina. Ova godina, ova manifestacija je nešto lošija zbog vremenskih nepogoda. Niko nije prošao da nije digao prst vrhunsko je.
16: Dok ovo slušate, na pozornici velikog šatora na Maloj rivi nastupa Le 3, koji već tradicionalno zatvara glazbeni dio Crne ovce, a sve završava sutra regatom optimista i velikom jogo vježbom. Nakon Enjetine vježba dobro dođe.
12: Zbog lošeg vremena produljeno je trajanje Flora Arta i Zagrebačkog holdinga priopćili su da će poznatu međunarodnu vrtnu izložbu produljiti do ponedjeljka. Zbog kiše i nestabilnih vremenskih uvjeta, dio glazbenog programa koji je bio planiran za danas prebačen je na sutrašnji dan.
2: I evo nas sada na finalnoj večeri Eurosonga u Beču. Na kladionicama favoriti su Finska, Grčka i Australija, no naš je favorit hrvatska etnopop skupina Lelek. Mislim da je upravo završio njihov nastup. U polufinale su bile fantastične, a kakve su bile u finalu, e to će nam reći kolega Mario Krstanović. Mario, dobra večer, kako je prošlo?
20: Dobra večer iz Beča, evo u pravom trenutku smo se uključili u kroniku dana jer su naše lelekice upravo odradile svoj nastup, bile su sjajne, moćne, uvjerljive, jake, izazvale su reakcije što u samoj areni, ali i ovdje u pres centru. Kolege novinari su zaista lijepo reagirali na svim dijelovima pjesme naše, reakcije, pljesak i na kraju naravno gromoglasni pljesak. Zaista je bilo lijepo biti u green roomu i sve to osjetiti. Mislim da su bile sjajne, sve su napravile što su trebale. E sad ćemo vidjeti kako se to primilo na europskoj publici, kako su oni to doživjeli, a to ćemo vidjeti na samim bodovima. Sjajna je večer, evo sad smo na samoj polovici finala Eurosonga, 13 pjesama je odrađeno još, dakle 12. Naše su bile sjajne, čekamo naravno glasovanje i možemo biti ponosni i očekivati puno.
2: A kada možemo očekivati taj konačni rezultat?
20: Pa glasovanje će početi tamo negdje prije ponoći, a to se obično uvijek malo razvuče, pa tako negdje iza jedan sat ćemo znati pobjednika Eurosonga. Kako si rekla, favoriti su Finska, Australija i Grčka, ali u to društvo uskočila je i Bugarska. Jako raste na kladionici, ne bi bilo iznenađenje da Bugarska kao povratnica osvoji ove godine Eurosong, no vidjet ćemo, to je čar Eurosonga, pričekajmo jedan sat, pola dva, pa ćemo biti pametniji.
2: Koliko znam, Lelek je sada negdje u sredini te ljestvice.
20: Lelek je na 15. mjestu, barem nam tako predviđaju kladionice, ali to ništa naravno ne znači. Sjetimo se kad je Bebi Lazanja uvjerljivo danima bio prvi, pa na kraju nam je Švicarac uzeo tu pobjedu. Dakle, kladionice su jedno, a stvarnost je drugo. Vidjet ćemo, kažem, kako će reagirati europska publika.
2: Hvala lijepa i pozdrav Beću. Karlo Plazina.
21: Odigrane su dvije utakmice 35. kola HNL-a. U sadržajnom dvoboju Lokomotive i Hajduka na Maksimiru pobjednika nije bilo. Davor Lulić.
22: Odličnu utakmicu odigrali su Lokomotiva i Hajduk u Maksimiru. Završilo je 1-1, iako je moglo biti pogodaka puno više s obzirom na igru i prilike koje su imale obje momčadi. Hajduk je poveo već u četvrtoj minuti, greška Pajača koji je glavom loše vraćao loptu svom vrataru. Iskoristio je to Almena i prebacio Savatovića za 1-0. Nakon toga Lokomotiva je dodala gas nakon ubacivanja Vukovića. S 15 metara je zabio za 1-1 Vasilj u 18. minuti. Onda je Livaja u 29. zatresao mrežu, ali i zaleđa. Livaja u 53. pogodio i Gredu s 5 metara, a u 59. promašio i 11-terac nakon što je Dajčer nagazio Pukštasa u kaznenom prostoru. Pokušali su još i Rebić, i Bamba, i Melnjak za Hajduk, ali i za Lokomotivu. S druge strane, prilike su imali Vuković, Smiljanić, Sabra dva puta. Sjajno su branila oba vratara, Savatović i Silić. Lokomotiva je uputila 15, a Hajduk 18 udaraca prema vratima, no ostalo je 1-1.
21: Pobjedu Gorice nad Osijekom pratio je Dameo Ramić Kovačić.
23: Sve je u Velikoj Gorici riješeno u uvodnih 12 minuta. Već u petoj Bogojević je glavom nakon kornera doveo domaćine u vodstvo, koji je 7 minuta potom povisio Erceg odmjerenim udarcem s 12-13 metara iz kosa s lijeva u suprotni kut. Osjećan je nešto življi u završnici prvog poluvremena kad su i zatresli mrežu suparnika. Jelenić je bio nesuđeni strijelac jer su sudci nakon pregleda VAR-a zbog navodnog utjecaja na igru igrača u zaleđu poništili pogodak Osječana. U drugom poluvremenu bez puno akcija, odnosno boljih prilika, tek pokoj udarac na obje strane, dobro su branili vratari Malenica i Matijaš. Gorica, Osijek 2-0.
21: Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Slavlje rukometaša u prijateljskom susretu sa Švedskom. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
0: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića te Slavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu u samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelaca 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevar sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka. Bila je to posljednja utakmica ove rukometne sezone za našu reprezentaciju. Idućeg vikenda slijedi festival rukometa sa završnicom kupa u svim kategorijama.
21: U četvrtfinalnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Na prvom ovogodišnjem mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju Marino Bloudek bio je 9. u utrci na 800 metara. Slavio je Irac English. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Italijan Sinner.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Danas je u cijeloj zemlji bilo oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka tijekom dana nije se puno mijenjala i uglavnom je bila između 10 i 14 na kopnu i od 12 do 16 na moru. Puha je mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra na kopnu djelomica, na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti jak. Minimalna temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a maksimalna dnevna većinom od 17 do 22 stupnja. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U utorak u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Ponavljamo još važnije vijesti. Zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
15: Za žrtve Blajburga i križnog puta održana komemoracija na Mirogoju i služena misa u Maclju.
2: Traje finale Eurosonga.
15: Vrijeme sutra sunčanije, kiša još prije podne u Slavoniji.
2: Završena je kronika dana.
15: Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
4: Radio